0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Katri Ylander ja ne, joita mietitään. Oikein hyvää huomenta. Lämsän Kaisu täällä toivottelee. Mukavat torstai-aamut, niin vaan tänään mennään sitten vähän nurin kurin, eli meikäläinen täällä aamulähetyksessä ja Oivassilan Kimmo sitten iltapäivän puolella. Mutta aurinko on noussut. No ei nyt kovin pitkä aika sitten, tuossa varttia vaille kuuden on ollut auringonnousu Tampereen seudulla ja aurinko laskee sitten illemmalla jo 9 jälkeen. 21.10 näyttää tälle päivälle auringon lasku ja päivällä pituutta hieman vajat 15 tuntia ja 30 minuuttia. Tarkemmin ottaen 15 tuntia ja 26 minuuttia. Mutta komia, lämpöinen kesäpäivä tulossa, iltapäivällä parikymmentä astetta lämpöä. Välillä paistaa päivän aikana aurinko kirkkaalta taivaalta ja välillä on sitten pilviäkin seassa. Mutta tosiaan vähän kyllä tästä aamusta lämpenee tämä päivä. Tällä hetkellä Tampereella näyttää plus 6 astetta lämpötila, joten ihmekään kun tuntuu, että alkaa jalkoja pakottamaan, kun oli. Ei voi sanoa, että vielä viileä aamu, mutta kuitenkin huomaa heti tämmöinen vilukissa, että vähän paksumpaa villasukkaa pitäisi varmaan kohta kaivaa esille. Mutta uusi päivä, se on nyt käynnistetty ja tätä mennään sitten Kaisun johdolla sun uutta aamua aina tuonne 11 saakka. Ja sen jälkeen onkin sitten luvassa sun keskipäivä ja tosiaan iltapäivän puolella sitten Oivassilan Kimmo. Tätä aamua jatketaan hyvällä musiikilla. Kohta muun muassa kanavalta uutta kappaletta Sydän polkunsa löytää. Sitä ennen tässä vielä Finlandersia päätyyn asti.

uutta musiikkia tosiaan kanavalta Sydän polkunsa löytää ja tämä kappale myöskin nousi eilen ensimmäistä kertaa sun suosikki top 20 listalle ja nyt sitten kappaletta voi äänestää sitä tuolla top 20. Eilen illalla Tampereella Näsijärvellä on tapahtunut vesiliikenneonnettomuus. Pelastuslaitos kertoo, että Kaupinnojan saunan edustalla Näsijärvellä 4 melojaa joutui veden varaan kanootin kaaduttua. Henkilöt kuitenkin pääsivät uimaan itse läheiseen rantaan ja kukaan ei onneksi loukkaantunut. Ja kaikilla osallisilla oli pelastusliivit päällä. Pelastustoimi vielä varmisti tilanteen yhdessä ensihoidon kanssa. Mutta tämmöinen on tosiaan tapahtunut eilen illalla tuolla Näsijärvellä tällainen onnettomuus on ollut, että tosiaan kanotti on kipannut ja sieltä on 4 melojaa joutunut veden varaan, mutta mikä kaikkein tärkeintä, pelastusliivit on ollut päällä ja kellekään ei ole mitään sen suurempaa sattunut. Tietenkin säikähtäneet ovat varmasti osa, mutta ei onneksi muuta sen vakavempaa. Kota, rakkaus ja juuret, huojuvan lato, sitä ennen tässä vielä yö ja parrasvalot.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
3: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi/tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Mik?

Reessuri Edward ja tuuleeko taas? Tänään torstaina monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan metsästyskausi alkaa tuossa puolelta päivin. Samaan aikaan sallitaan myöskin meri- ja kanadanhanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on voinut metsästää pelloilla. Mutta vesilintujen metsästyskausi, se tosiaan tänään starttaa ja näitä vesilintuja voi metsästää vain päivän valossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Mutta myöskin karhunmetsästys alkaa tänään. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Ja tämän kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Mutta tällaista tosiaan metsästyskautta syksy lähestyy vielä, ei ole hirven metsästyksen eikä peuran metsästyksen aika, mutta monien vesilintujen ja karhun metsästyksen kohdalla kausi starttaa tänään. Kuotamusekkiä kolmannelta naiselta, suolaisemmat veet, sitä ennen vielä Eija Kantola ja Kuka.

0: Radio Sun. Tiedoks vaan sulle. Perjantai-iltana 8-10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
1: Pinssien taimilla onnistuu.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Lauantaina tapahtuu Pinsien taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsientaimisto.fi.
6: Pinsien taimilla onnistuu.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen palvelut on pystytty järjestämään alkuvuonna pääosin hyvin, mutta taloudessa on edelleen riskejä. Hyvinvointialueen ylijäämä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 67 miljoonaa euroa. Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan nyt 82,7 miljoonaa euroa, mikä jää hieman talousarviota pienemmäksi. Taloutta rasittavat muun muassa ostopalvelujen kasvu, ennakoitua suuremmat poistot ja loppuvuoden palkankorotukset. Aluehallitus käsittelee osavuosikatsausta maanantaina. Samassa kokouksessa käsitellään suunnitelmaa psykiatrian avohoidon keskittämisestä Tampereelle. Suunnitelman mukaan Saastamalan ja Valkeakosken psykiatrian poliklinikoiden

0: henkilöstö siirtyisi Tampereelle. Tampereen kaupunki hakee valtiorahoitusta nuorten työllisyyttä edistävään hankkeeseen. Kohdealueeksi esitetään Hervantaa ja Luoteis-Tamperetta. Hankkeessa pyritään auttamaan erityisesti 18-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella. Tampereella heitä on noin 10 000. Kohdealueella asuu yhteensä reilut 2000 hankkeen kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Hervannassa heitä on vajat 1500. Heistä yli 900 tilanne oli jatkunut yli 6 kuukautta. Tavoitteena on kehittää yhdessä työnantajien, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa uusia tapoja tukea nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään. Valtio on varannut hankkeisiin yhteensä 15 miljoonaa euroa vuosille 2026-2028. Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi 43% ja kimalaisten 69%. Suomen ympäristökeskuksen mukaan lämmin ja sateinen kesä on tarjonnut pölyttäjille runsaasti ravintoa ja hyvät olosuhteet lisääntymiseen. Useimmat päiväperhoslajit ovat runsastuneet viime kesästä. Myös kaikki yleisimmät kimalaislajit ovat olleet edellisvuotta runsaampia. Ympäristökeskus muistuttaa kuitenkin, että yhden kesän runsaat havainnot eivät kerro pölyttäjien pitkän aikavälin tilanteesta. Hyönteisten määrät vaihtelevat vuosittain paljon sääolojen vaikutuksesta. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Tappara hävisi eilen Vantaalla pelatun harjoitusottelun Jokereille. Kotijoukkueen Jokerit oli parempi voittolaukauskisan jälkeen maaliin 4-3. Tamperelaisista maalinteossa onnistuivat Jyrki Jokipakka, Oliver Suvanto ja Kasper Simon Taival. Tappara pelaa ennen liigan alkua vielä yhden harjoituspelin, kun se kohtaa Kärpät ensi viikon torstaina.
1: Sun radion sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Elias Kaskinen ja Meistei Tu Frendei. Hyvää huomenta, hyvää torstai-aamua. Sitä toivottelee Suvantokadun studiolta Lämsän Kaisu. Ja meikäläisen johdolla mennään tätä sun uutta aamua tänään. Ja Hoivassilla on Kimmo sitten iltapäivän puolella. Mutta tänään on torstai tosiaan. MTV Uutiset uutisoi tänään, että Pirkanmaan taivaalla on nähty viime sunnuntaina alkuillasta poikkeuksellinen sääilmiö, kun taivaalle on muodostunut voimakas pyörretuuli, eli trompi. Outi Pyy oli tallentanut pyörretuulen videolle kotinsa ikkunasta Tampereen Tahmelasta, ja pyöre näytti liikkuvan Pirkkalan suuntaan, mahdollisesti jopa Sastamalaan. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan tosiaan tällaisia trompeja on esiintynyt Suomessa kautta aikojen, ja trompeja on havaittu keskimäärin vain 14 tapausta vuosittain, mutta tosiaan poikkeuksellinen sääilmiö, voimakas sellainen, on sitten tallentunut Outin kameraan viime sunnuntaina. No, tämän päivän osalta sää näyttää erinomaiselta. Ehkä illalla tulee paikoitelle vesisadetta, mutta se on sitten vasta tuossa iltapäivä 5 ja 6 eteenpäin mahdolliset yksittäiset sadekuurot. Mutta siihen asti heikkoa tuulta, aurinkoa paistaa. Kirkkaalta taivaalta pitäisi paistaa oikeastaan puolille päivän saakka, ja sitten vähän pilvisyys lisääntyy, ja lämpöä tosiaan iltapäivällä 20 astetta, eli oikein komia kesäpäivät tulossa. Ja kesästä puheen ollen, kun tässä nyt kuitenkin vielä tätä voi sanoa, että kesä eletään, niin kyllä me Suurradiossa soitetaan myöskin kesämusiikkia, kunnes sitten syksyn ikävät tuulet ja vesisateet saapuvat. Ja tässä kesästä musiikkia tarjoilee Janne Jetsetters, Kesäunelma.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio-Sade. Kello on 20 yli aamu 7. Tietää tietysti sitä, että tuossa 10 minuutin kuluttua luvassa on sitten tämän torstain ensimmäiset tamperenkieliset uutiset, joita kuullaan sitten pitkin päivää. Tuossa 7:30 tosiaan ensimmäiset tamperenkieliset uutiset Höntän ja Toipparin toimesta. Sen jälkeen herroja kuullaan 7:30, 16:30 ja illalla vielä 9:30 ja 11:30. Eli 5 kertaa päivässä, mutta ne ihan ensimmäiset uutiset, ne kuullaan tosiaan ihan hetken kuluttua. Ennen sitä vielä Tuuri Kilpeläisen Valon pisaroita sekä Tom Jonesin She's a Lady.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan?
7: Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
8: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja täri oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainaloa. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten...
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa, niin joo.
3: No. 50
2: euroa. Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. No. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Niin, niin joo. Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluaisi kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippoloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
3: Ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteriasiaa ja kulttuuria. Kuuluisa ja monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä. Ei sun kanssa suhun vaan oo tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Helini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kika, no.
3: Sieltä rämpikuumet.
2: Joo. No niin, se on moro.
3: Oh, morit onkin.
2: Niin, se on moro. Oikein.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Viki Rosti ja Menolippu. Oikea klassikko ja ennen sitä kuultiin ihan uutta musiikkia Idalta, Väärä nainen. Kohta kuullaan musiikkia Eerinilta, kuinka sydäntä särkee. Sitä ennen vielä Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson ja Mysteeriet.
1: Radio Sun.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eerin ja sydäntä särkee. Ihan kohta kuullaan Pablon Murtumaton ja sit hänen tässä Diskon sulje sun silmät ja näiden kappaletten jälkeen, eli tasan 8 minuutin kuluttua luvassa on sitten uutisia ja säätietoja tälle päivälle.

0: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
2: Pinsion taimilla onnistuu.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Huomio kaikki! Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen palvelut on pystytty järjestämään alkuvuonna pääosin hyvin, mutta taloudessa on edelleen riskejä. Hyvinvointialueen ylijäämä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 67 miljoonaa euroa. Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan nyt 82,7 miljoonaa euroa, mikä jää hieman talousarviota pienemmäksi. Taloutta rasittavat muun muassa ostopalvelujen kasvu, ennakoitua suuremmat poistot ja loppuvuoden palkankorotukset. Aluehallitus käsittelee osavuosikatsausta maanantaina. Samassa kokouksessa käsitellään suunnitelmaa psykiatrian avohoidon keskittämisestä Tampereelle. Suunnitelman mukaan Saastamalan ja Valkeakosken psykiatrian poliklinikoiden henkilöstö siirtyisi Tampereelle. Tampereen kaupunki hakee valtiorahoitusta nuorten työllisyyttä edistävään hankkeeseen. Kohdealueeksi esitetään Hervantaa ja Luoteis-Tamperetta. Hankkeessa pyritään auttamaan erityisesti 18-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella. Tampereella

0: arvioidaan noin 10 000. Kohdealueella asuu yhteensä reilut 2000 hankkeen kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Hervannassa heitä on vajat 1500. Heistä yli 900 tilanne oli jatkunut yli 6 kuukautta. Tavoitteena on kehittää yhdessä työnantajien, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa uusia tapoja tukea nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään. Valtio on varannut hankkeisiin yhteensä 15 miljoonaa euroa vuosille 2026-2028. Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi 43% ja kimalaisten 69%. Suomen ympäristökeskuksen mukaan lämmin ja sateinen kesä on tarjonnut pölyttäjille runsaasti ravintoa ja hyvät olosuhteet lisääntymiseen. Useimmat päiväperhoslajit ovat runsastuneet viime kesästä. Myös kaikki yleisimmät kimalaislajit ovat olleet edellisvuotta runsaampia. Ympäristökeskus muistuttaa kuitenkin, että yhden kesän runsaat havainnot eivät kerro pölyttäjien pitkän aikavälin tilanteesta. Hyönteisten määrät vaihtelevat vuosittain paljon sääolojen vaikutuksesta. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Tappara hävisi eilen Vantaalla pelatun harjoitusottelun Jokereille. Kotijoukkueen Jokerit oli parempi voittolaukauskisan jälkeen maalein 4-3. Tamperelaisista maalinteossa onnistuivat Jyrki Jokipakka, Oliver Suvanto ja Kasper Simon Taival. Tappara pelaa ennen liigan alkua vielä yhden harjoituspelin, kun se kohtaa Kärpät ensi viikon torstaina.
1: Sun radion sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

ilta ja jokaisen hymyn takana. Oikein hyvää huomenta, mukavaa torstai-aamua. Sitä toivottelee Lämsän Kaisu sun radion studiosta ja kello on 7 minuuttia yli aamu 8. 20. päivä elokuuta on tämä päivä. Se on muuten Samin, Samulin, Samun ja Samuelin nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäivä sankareille. Tässä mennään sun uutta aamua Kaisujohdolla tosiaan tänään poikkeuksellisesti. Hoivassilan Kimmo sitten iltapäivän vuorossa tänään ja meikäläisen johdolla mennään tuonne 10:00 asti. 10:00 tunnilla ollaan sitten virtaa ja valoa ohjelmasarjan parissa ja otetaan oikein selvää, että mikä se on se Tampereen vera, mitä he oikein tarkalleen ottaen tekevät. Mutta se on tuon parin tunnin kuluttua oleva asia se. Tässä muutoin nautiskellaan erittäin aurinkoista elokuun kesäaamua ja hyvää musiikkia ja seurataan ajankohtaisia ja paikallisia asioita. Kohta musiikkia Meiju Suvakselta ja Beach Boysilta, mutta nyt Arja Korisevaa ja Et saa mua unohtaa.

0: Meijo Suvas ja Juno Hiillos. Aamulehti tietää kertoa, että Tampereella on viimeisten kahden viikonlopun aikana varastettu ainakin 10 puhelinta. Rikosylikomissaario Joni Länsipuron mukaan Hämeenkadulla sijaitsevasta yökerho Henkasta on varastettu useampi puhelin kahtena viime lauantaina. Ja tapauksissa epäillään järjestäytynyttä rikollisuutta ja tekijöitä epäillään olevan useampi kuin yksi. Ja poliisilla on käsitys, että tekijät olisivat muualta kuin Suomesta. Ja poliisin mukaan puhelimessa olleita maksukortteja on yritetty käyttää ainakin Romaniassa ja myöskin muualla. Ja tietysti aina tämmöisiä yksittäisiä puhelimia varastetaan tai ne muuten vaan katoavat, mutta poliisin mukaan tässä on kyse nyt selvästi poikkeavasta ilmiöstä. Mutta tällaista tosiaan tapahtunut tamperelaisessa yökerhossa viimeisten viikkojen aikana. Siellä on useita puhelimia varastettu järjestelmällisesti. Kohta musiikkia Ekotripiltä. Sitä ennen vielä pistetään musiikkia soimaan Pate Mustajärveltä.
1: Radio Sun.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään. Sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

asunto 35. Uusiatarit mediat, muun muassa Yle ja Aamulehti, tietää kertoa, että Helsingin Pasilan postikeskuksessa on järjestetty eilen illalla ulosmarssia. Kuulemma tämä ulosmarssi vaikuttaa sitten postin kulkuun tänään merkittävästi. Näin on kertonut posti- ja logistiikka-alan unionin PAUN Pasilan osaston pääpuheenjohtaja Filip Jörpiekvik. Ja kuulemma kirjekulku hidastuu ja kotijaettavat pikkupaketit viivästyvät ja vaikutukset näkyvät tietysti tuolla pääkaupunkiseudulla, mutta kuulemma myöskin laajemmin koko maassa. Tuohon mielenilmaukseen on osallistunut yli 80% postikeskuksen iltavuorolaisista. Ja ulosmarssin syynä ovat postin muutosneuvottelut, jotka koskevat Helsingin postikeskuksen lajittelua sekä päiväjakelua eri puolilla Suomea. Ja näiden neuvottelujen piirissä on lähes 640 postin työntekijää ja muutokset saattavat johtaa arviolta enintään 50 työntekijän vähentämistarpeeseen ja kyseessä on nyt jo toiset muutosneuvottelut puolen vuoden sisään ja työntekijöitä edustava PAU on muun muassa ihmettelyt, että miksi muutosneuvottelut käynnistettiin heti sen jälkeen, kun posti ilmoitti viime viikolla liikevaihdon ja liiketuloksen kasvusta tuoreessa puolivuosikatsauksessa. Mutta tosiaan eilen illalla postin työntekijät ovat marssineet ulos ja näin ollen kirjeet ja paketit voivat viivästyä. Kootaluvassa kesämenoja, Eero ja Jussi jäätte pois, sitä ennen vielä elastinen ja sua seuraa aurinko.

0: Juliani Wikholm ja kaveri. Haluaisitko lähteä leffaan vieläpä niin, että joku muu maksaisi? Vaikkapa sun radio, sun leffaliput sulle ja kaverille, tai jos haluat yksin mennä kahteen kertaan, niin sekin hän käy. Meillä on ensi viikolla täällä Suuradiossa kahdessakin ohjelmassa jaossa vinkin on leffalippuja. Ensimmäinen ohjelma on Sano sää, jossa ensi viikon keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutu rikosoikeudellisen vastuuseen vakavasta rikoksesta. Ja leffakierrosta on luvassa taas ensi viikon torstaina. Silloin tutustutaan uuteen kaunarikuume-dokumenttielokuvaan ja siihen liittyen me halutaan kuulla, että iskikö kaunarikuume, eli kaunit ja rohkea kuume sinun 90-luvulla ja jatkuuko se yhä edelleen. Voit osallistua jompaan kumpaan tai vaikkapa molempiin ja näin olet sitten mukana leffalippujen arvonnassa. Ja toi osallistuminen tapahtuu tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi ja sieltä osallistu. Mutta jos ajatellaan ihan kotimaisiakin elokuvia, niin tämä syksy on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Tosiaan toi kaunarikuume, se saa ensi-iltansa jo huomenna. Sitten 4. syyskuuta luvassa on Presidentin kyyditys, joka on Samuli Valkaman ohjaama ja siellä muun muassa sitten pääosassa on Jussi Vatanen, Aku Sipola ja Elias Salonen. Klaus Härön Hetki ennen valoa nähdään ensi-illassa hieman ennen syyskuun puolta väliä. Syyskuussa luvassa myöskin Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja. Ja poimitaan siis vielä vaikka tuota Aku Louhimiehen Lapin sota, joka nähdään sitten ensi-illassa lokakuun loppupuolella. Eli jo pelkästään kotimaisia elokuvia on paljon tarjolla, joita kannattaa varmasti käydä ihan leffassa kurkkaamassa. Mutta kiva mennä leffaan, jos ei tarvitse itse maksaa, joten ei muuta kuin osallistu Suuradion kisoihin ja oot mukana ensi viikona sitten näiden lippujen arvonnassa.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssien taimisto.fi

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

miltä tuntuu, kuin rakastaa sitä ennen kikan kierrätä pyöritä mua. Tässä kello pyörii ympyrää ja kohta ollaan taas tasa lyömässä. Aamu 9 on tuossa 9 minuutin kuluttua sitten kellon lyömä ja silloin päivitettyä uutispakettia sekä säätietoja tälle päivälle. Ennen uutisia musiikkia vielä Leviäntä Leavingsiltä, Pauli Hanhiniemeltä ja tässä ihan ensi alkuun Beatlesia.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700 eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella.

0: Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän Lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
1: Sun radion sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Freeman ja ajetaan tandemilla. Mukavaa torstaita, aamua 7:07 on kello ja melkein tekisi mieli toivotella jo aamupäiviä ja päivää. Sen verran pitkään on tässä itse ollut jo hereillä, mutta sun uutta aamua mennään vielä tämä ja ensi tunti, mutta ensi tunnilla ollaan sitten Virta ja valoa ohjelmasarjan parissa. Tuossa ohjelmasarjassa otetaan selvää, mitä tapahtuu, kun kaikki toimii. Sähköä, yhteyksiä, nettiyhteyksiä ja muita sähköisiä yhteyksiä, niin kuin valaistusta ja liikennettäkin pidetään helposti itsestään selvyytenä, mutta toimivan arjen taustalla on valtava määrä kriittistä infraa ja etenkin ihmisiä, jotka pitävät sen sitten pyörimässä myöskin silloin, kun myrsky katkoo yhteyksiä tai sähköä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Ja näinpä ollen tässä 4 viikon aikana Virta- ja valo-ohjelmasarjassa sitten otetaan selvää kriittisen infran kulisseihin ja tämä ohjelmasarja on yhteistyössä Tampereen Veran kanssa ja ensimmäinen jakso kuullaan tänään ja ensi tunnilla puhutaankin siitä, mikä oikein on Tampereen Vera, mitä he oikein tekevät. Mutta se on ensi tunnin asia se, tällä tunnilla vielä ajankohtaisia paikallisia asioita tiiraillaan ja tietysti hyvää musiikkia nautitaan joka tunti. Kohta musiikkia Eros Ramazzottilta, sitä ennen vielä tässä Leeniä kaikella rakkaudella.

0: Esa Eloranta ja hieno päivä. Tästä päivästä on ainakin sään puolesta tulossa erittäin upea. Ainakin siltä vaikuttaa. Mutta mitä tuossa kesän aikana mansikkaraportin yhteydessä oltiin arkipäivisinkin parin kertaan päivässä yhteydessä Pälkäneelle, niin sieltä kuului, että siellä oli aika upeita kesäpäiviä. Tuntui, että Pälkäneellä yleensä lähes aina aurinko paistaa. Ja Sydänhämeen lehti tietää kertoa, että Pälkäneen rauniokirkon kunnostustyöt ovat myöskin edenneet kesän aikana, mutta aiemmin tehdyt uralautakatot ovat sitten osoittautuneet odotettua huonokuntoisimmiksi ja suuri osa laudoista on nyt jouduttu vaihtamaan. Kirkon sakariston ja asehuoneen katot suojataan jatkossa peltikatteella ja tämän ratkaisun on hyväksynyt niin museovirasto, maakuntamuseo, Pälkäneen seurakunta ja rauniokirkon suojeluyhdistys. Ja työmaalla nyt korjataan parhaillaan myöskin kirkon tiilimuurauksia ja rakennetaan hulavesijärjestelmää. Mutta Pälkäneen rauniokirkon kunnostuksen on toivottu valmistuvan vielä tämän vuoden aikana, mutta tarkkaa valmistumisaikaa tai kirkon avautumista yleisölle ei ole vielä ilmoitettu ja työmaa on edelleen turvallisuussyistä suljettuna yleisöltä. Eli tällaisia kuulumisia Pälkäneeltä ja Pälkäneen rauniokirkolta. Näkymättömiin Antti Ketonen, sitä ihan pian heti Jenni Vartiaisen keinun jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

näkymättömiin ja Antti Ketonen. Tampereen yliopisto aikoo valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta, näin tietää Yle Kertoa. Sosiaali- ja terveysministeriö torppasi niin Tampereen, Helsingin, Turun ja Itä-Suomen, Lapin ja Jyväskylän yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä. Ja tämän jälkeen osa yliopistoista on ilmoittanut valittavansa tai harkitsevansa asiasta valittamista hallinto-oikeuteen. Ja Ylen tietojen mukaan Tampereen yliopiston lopullinen ratkaisu tapahtunee ensi viikolla. Mutta kuulemma todennäköisempää on, että Tampereen yliopisto jättää valituksen kuin etteivät sitä jättäisi. Ja Tampereen yliopistossa asian parissa ovat työskennelleet yliopiston juristit ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijat. Ja kuulemma lopulta kyse on juridisesta tulkinnasta. Mutta tämmöinen tieto kuuluu, että Tampereen yliopisto aikoo valittaa hallinto-oikeuteen tutkimusrahoituksen epäämisestä. Ellimeijä Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus? Tätä kappaletta kuullaan ihan piakkoin. Nyt kuitenkin vielä Tanssikeikka ja Kai Hyttinen.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.
1: Liian kauan puhumatta. En tiedä mistä aloittaa.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tiedoks vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää pinssientaimisto.fi.
7: Pinssien taimilla onnistuu.
8: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
9: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Hanski ja kotiviini. Torstai, pikkuhiljaa aamupäivään tässä pikkuhiljaa eletään. Kello on reippaan 10 minuutin kuluttua 10 ja sun uudessa aamussa hypätään sitten Virta ja valoa -ohjelmasarjan pariin ensi tunnilla. Tuossa iltapäivän puolella luvassa puolestaan on sitten levyhyllyohjelmaa. Toi on uusinta viime lauantailta, jolloin Pasi, Vainionperän Pasi, pääsi tonkimaan meidän levyarkistoja. Ja tulevana lauantaina kuullaan sitten uusi ja tuore levyhyllyohjelma, jossa sitten meikäläisen vuoro on kaivaa taas sitten vähän toisenlaisia kappaleita soittoon. Ehkäpä myöskin ihan uutta musiikkia saas nähdä. Vielä on pari päivää aikaa miettiä, että mitä sitten soittoon laitetaan. Mutta ilmalla luvassa on sun viihteelle etkot, jossa puolestaan kuullaan sitten teidän kuuntelijoiden toivekappaleita viime viikon toivekonserteista. Sielläkin on kuultu paljon tuttuja klassikoita ja uusia kappaleita, mutta myöskin ihan sellaisia kappaleita, jotka on mennyt jäädä kokonaan unholaan, joten monipuolinen musiikki-ilta luvassa myöskin tänä iltana tuossa kello 19 alkaen. Ja tottahan toki huomenna sitten jälleen uudet toiveet ja uudet tervehdykset. Mutta ihan kohta luvassa uutisia ja säätietoja ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Hectorilta, mandoliinimies, ja sitä ennen Erika Wiikman ja Arttu Viskari, Täällä on niin kuuma.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon, minä vuori ilman.

0: Radio Sun.
1: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8:10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
2: Pinssien taimilla onnistuu.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700 eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella. Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
0: Sun radion sää.
8: Tänään luvassa

0: vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
1: Sun radion sää. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.

Pete Parkkonen, voimaa ja valoa. Tänään ja tällä tunnilla alkaa meidän uusi ohjelmasarja, 4-jaksoinen Virtaa ja valoa, jos otetaan selvää, mitä tapahtuu, kun kaikki toimii. Sähköä, yhteyksiä, valaistusta ja liikennettä pidetään helposti itsestäänselvyytenä, mutta toimivan arjen taustalla on valtava määrä kriittistä infraa ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka pitävät sen pyörimässä myöskin silloin, kun myrsky katkoo yhteyksiä tai sähköä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tosiaan tästä alkaa Sun radion ja Tampereen Veran yhteistyössä tehty Virtaa ja valoa -ohjelmasarja, jossa kurkistetaan kriittisen infran kulisseihin. Ihan pian päästetään ensimmäinen jakso aaloille. Tuossa ensimmäisessä jaksossa kuullaan, kun Pasi Vainionperä jututtaa Ville Kauppista ja otetaan selvää, mikä on oikein Tampereen Vera. Ennen sitä kuitenkin musiikkia vielä Juha Tapiolta.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Kun katuvalot syttyvät, liikennevalot ohjaavat matkaa ja sähkö pitää teollisuuden käynnissä. Taustalla on valtava määrä työtä, jota harva tulee ajatelleeksi. Tässä neliosaisessa sarjassa selvitämme, kuka tätä työtä tekee ja miksi sillä on merkitystä ja millaista osaamista toimiva yhteiskunta tarvitsee. Ja ennen kaikkea pureudutaan Tampereen Veraan ja mennään nimenomaan sinne niin sanotusti ytimeen, mitä Tampereen Vera oikeastaan tekee. Toimitusjohtaja Ville Kauppinen. Tampereen Vera, se kuulostaa varmasti monelle hyvinkin tutulta, mutta yritystä voi olla aika vaikea sijoittaa mielessään mihinkään varsinaiseen lokeroon. Onko Tampereen Vera sähkölaitos, verkkoyhtiö vai osa kaupungin organisaatiota?
2: No joo, periaatteessahan noista kolmesta, niin kaikki osuu vähän sille oikealle tontille. Eli historiahan on se, että Vera on ollut kaupungin yhtiönä, mutta nyt sitten 2005, eli ihan väärin muistan, niin on yhtiöitetty tähän Tampereen Energiakonserniin, joka taas siihen aikaan oli vielä sitten sähkölaitos. Eli siinä mielessä mennään aika monessa asiassa päällekkäin, ja tänä päivänä ollaan siis osa tätä Tampereen Energiakonsernia, mutta toimitaan toki ihan omana tytäryhtiönä. Ja Veran tehtävä on sitten rakentaa tätä infrastruktuuria, eli että miten saadaan sähköä siirrettyä loppuasiakkaalle asti. Ja sitten siinä samalla hoidetaan myös liikennevaloja ja kunnossapitoa ja myös projekteja ympäri Suomea. Mutta tosiaan ollaan osa Tampereen Energiakonsernia ja toimitaan itsenäisenä tytäryhtiönä.
1: Niin, että sellainen klassisesti voi sanoa, että niin kuin yksi asia on johtanut toiseen.
2: Kyllä, mutta periaatteena tosiaan ollaan tekemisissä niin verkkojen kuin sähkölaitoksen kuin kaupungin organisaatiokin kanssa, että kaikki kolme osuu osittain omalle tontille.
1: No yksi semmoinen termi, joka hyvin usein nousee esiin, on kriittinen infra, mitä myöskin varmasti Tampereen Veralla on hyvin, hyvin olennainen osa. Niin mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa? Se kuitenkin on aika semmoinen abstrakti tälleen niin kuin tavan kansalaisen mielestä.
2: No varmasti, ja sitten meidän kontekstissa tai meille se tarkoittaa sitä, että se on esimerkiksi vaikkakin nyt liikennevaloja, sähköasemia, muuntamoita, eli juurikin tämmöisiä palikoita, minkä varassa sitten tämä yhteiskunta toimii. Eli sähkö siirtyy piuhaa pitkin sinne töpseliin ja liikennevalot vaihtuu ajallaan, liikenne pelaa, ei puuroudu, niin kuin vaikka nyt tuossa Hatanpään valtatiellä nyt ja siinä Viinikassa, kun on ollut erilaisia häiriöitä liikenteen ohjauksessa ja muuta, niin kaikkihan näkee, että minkälaiseen puuroon se hyvin nopeasti menee. Eli tämähän on sitä meidän hommaa, että sitten pidetään valot palaamassa, liikennevalot toiminnassa ja sähkökin vielä menee paikasta A paikkaan B, niin silloin tämä yhteiskunnan arki pelaa. Ja se on sitä kriittistä infraa meidän näkökulmasta. Ja tokihan siinä taustalla sitten paljon erilaista työtä, suunnittelua ja rakentamista ja kunnossapitoa ja palaveerausta ja niin poispäin, varautumista, varallaoloa ja päivystämistä, mutta niiden ansiosta sitten tämä Tampereen arkikin toimii ainakin nyt omasta mielestä kohtuullisen hyvin.
1: Niin, eli käytännössä Veran työ on aika lailla tavallaan semmoista, niin kuin se on toisaalta hyvin näkyvillä, mutta sitten kuitenkin periaatteessa semmoista aika näkymätöntä.
2: Kyllä, näinhän se justiinsa menee, että silloin kun on häiriötilanne, niin se on hyvinkin näkyvää, mutta silloin taas kun ei ole häiriöitä ja kaikki pelaa, niin meitä toivon mukaan näkyy pelkästään vaan pakettiautoja tien laidassa silloin tällä ja miehiä töissä, mutta sitä periaatteessa ei huomaa. Eli että kaikki toimii, mutta toki jos isompia häiriöitä tulee, niin niistä kyllä sitten kuullaan myös nopeasti.
1: No millaisissa kohteissa veralaiset työskentelee?
2: No se vaihtelee aika paljon. Tälleen kesäaikaan, niin meillähän toki on paljon tietysti katuja auki ja tehdään töitä ihan ulkoilmassa, mutta sitten on toki niin tämmöistä sähköasematyötä ja muuntamohommia ja vetää kaapelia ja huolletaan sitä ulkovalaistusta tai korjataan liikennevaloja. Että se niin kuin tosiaan vaihtelee hyvinkin paljon, mutta kyllähän pääsääntöisesti se on tämmöistä ulkotyötä.
1: No miten sitten, jos lähdetään miettimään vähän tämmöistä jakoa, että onko Vera enemmän rakentaja vai kunnossapitäjä?
2: No kyllä se on tällä hetkellä molempia, eli että meillä on kohtuullisen iso projektiorganisaatio, joka tekee sitten tämmöistä niin kuin projekteina rakentamista, mutta toki on sitten myös paljon kunnossapito, ylläpito, huoltosopimuksia. Eli kyllä me molempia ollaan, että kunnossapidon puolella tosiaan huolehditaan, että hommat toimii ja sitten taas siellä rakentamisen puolella niin tehdään uutta tai siirtoja tai muita vastaavia, että molempia löytyy.
1: Niin, tämä on aika monimuotoista tämä teidän tekemä työ, niin miten Veran rooli eroaa siitä, että asiakas tilaisi sitten vain jonkun yksittäisen sähkötyön?
2: No tokihan semmoisia pienempiäkin projekteja meillä tehdään, mutta kyllähän se lähtee siitä, että hoidetaan sitten aikataulut, suunnitteluja ja turvallisuutta ja kaikki tämmöinen vähän niin kuin avaimet käteen toiminnallisuus. Eli että jos meillä vaikka on joku jakeluverkon kunnossapitosopimus, niin sittenhän me hoidetaan se niin kuin käytännössä sitä pakettia siitä, mikä ikinä se työtehtävä tulee olemaankaan niin kuin sen ympärillä. Eli tavoitteenahan vaan saada niin kuin se homma asiakkaan näkökulmasta vähän periaatteessa niin kuin avaimet käteen toimituksena. Eli he tekevät tilauksen ja me hoidetaan se.
1: No Veron strategiassa puhutaan yhteiskunnan hyvinvoinnin ja toimivuuden varmistamisesta. Se kuulostaa aika suurilta sanoilta tavallaan, niin miten, jos ajatellaan, niin kuin, miten se esimerkiksi näkyy ja miten se liittyy vaikka niin kuin yksittäisellä työmaalla niin kuin kaikkeen?
2: No kyllähän se liittyy nykypäivänä siis siinä mielessä, että kun sähköä pyörittää kaikkea. Tilanne nyt oli ehkä eri, joskus sanotaan 60-70 vuotta sitten, kun ei vielä ihan sähkön varassa jokainen yhteiskunnan toiminto ollut, mutta tänä päivänä ne on sairaaloista lähtien. Että varmasti monessa kohteessa löytyy jonkinlaista varavoimaa, mutta juurikin tämä kokonaisuus, että tieto liikkuu, tietoliikenne toimii, koneet pyörii, valot palaa, jne. Niin kyllähän se on aika vaikea nähdä, että jos siellä suurempia häiriöitä on, niin ei välttämättä ehkä tämä yhteiskunta toimisi, kuten sen kuuluisi toimia. Että kyllähän jokainen pienkin palanen on osa sitä kokonaisuutta.
1: Jatketaan kohta Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan avausjaksoa yhdessä Tampereen Veran toimitusjohtaja Ville Kauppisen kanssa ja puhutaan muun muassa siitä, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Tampereen Veralla on.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Lauantaina tapahtuu Pinsien taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsientaimisto.fi.
4: Pinsien taimilla onnistuu.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Ja nimessähän Tampere on mukana, koska se on vahva osa tätä historiaa, mitä nyt on aikaisemmin mainittu. Eli ollaan oltu osa sitä Tampereen kaupunkia, niin silloin sieltä tämä Tampereen nimi siinä juontaa. Mutta toki tehdään projekteja niin kuin läpi Suomen, että sähköverkkojen, sähköasemien ja muuntamoiden ja tämmöistä kojeistojen kaltaisissa projekteissa, niin sinnehän se meidän väki liikkuu, missä sitä työtä on. Ja toki pyritään sitten siihen, että pystytään myös toteuttamaan ne projektit tämän oman kotipesänkin ulkopuolella.
1: No mennään vähän sitten nimenomaan sen kotipesän ulkopuolelle, niin mitä tavallaan asiakkaan näkökulmasta tarvitaan, jotta tämmöinen kauempana toteutettava projekti tuntuu sitten tavallaan yhtä tietyllä tapaa turvalliselta kuin semmoinen paikallinen työ, koska helpostihan ajatellaan se, että paikallinen toimija, niin se on helpompi toimia sellaisen kanssa.
0: Joo. No kyllähän se meillä lähtee sitä projektin johtamisesta, että jos on vähänkin isompi työmaa, niin siellähän on monia eri toimijoita, että me ollaan sitten todennäköisesti yksi siellä muiden joukossa, niin kyllähän siinä täytyy se kokonaisuus olla sitten myös meidänkin puolella hyvin hanskassa, että työt sujuu aikataulun mukaisesti oikeassa järjestyksessä, että kaapelia on vaikea vetää maahan, jos maa on jo laitettu kiinni ja niin poispäin tai asfaltoitu päälle. Eli tämä on juurikin tätä aikataulutusta ja hankintoja, resursointia ja vielä mikä tärkeintä, niin viestintää näiden eri toimijoiden välillä. Niin kyllähän siitähän se lähtee, että pystytään hoitamaan ne sovitut asiat tosiaan kerralla loppuun hallitusti.
1: No miten tämmöinen, niin kuin voi sanoa, että kun on toiminta levinnyt jo niin kuin laajemmalle ja oikeastaan voidaan puhua valtakunnallisesti, niin miten se näkyy tekijöiden arjessa?
0: No kyllä meillä se näkyy sillä tavalla, että meillä on erikseen tämmöinen vähän niin kuin reissuporukka, mitkä tekee sitten näitä reissuhommia, eli että työmaita kiertävät siellä, missä tarvetta on. Ja sitten siinä tulee tätä yhteensovittamista, että ei turhaan nyt ajattaisi, että yhtenä päivänä oot Oulussa ja toisena päivänä Helsingissä, vaan että tämä on juurikin tätä niin kuin palapelin yhteensaattamista, että miten saadaan sitten tosiaan hommat hoidettua fiksusti ja sitten vielä todennäköisesti jokaisella asiakkaalla jotain vähän omia vaatimuksia, toimintatapoja, turvallisuusperehdytyksiä. Näitähän on aivan laidasta laitaan, niin näitäkin pitää sitten miettiä.
1: No Veran toiminta on paljon kasvanut ja selkeästi pystyy tästä niin kuin tulkitsemaan, että sitä kasvua myöskin totta kai haetaan. Niin miten toi kasvu syntyy tällä hetkellä, kun maailmantilanne on mitä on? Eli voi sanoa, että aika haastava ja kilpailutuksetkin on kovia.
0: No joo, se on ihan totta toki, että niin kuin kaikki on Suomen taloutta seurannut, niin julkisen sektoritilannehan ei nyt ihan hirvittävä kehuttava ole, mutta kyllähän täällä niin kuin nyt datakeskusuutisoinnista voi päätellä, niin Fingrid muun muassa rakentaa todella paljon siirtolinjaa ja kyllä tästä niin kuin se voi niin kuin summata niin, että tästä sähköverkon vahvistamisesta juurikin näiden lisäkuormien takia, niin siitä kyllä meille riittää työtä. Todennäköisesti vielä tulevaisuudessakin ihan reilusti, että suunnitelmia on vuosiksi eteenpäin. Ja sittenhän pyritään toki olemaan mukana aina eri kilpailutuksissa eri kunnille, kaupungeille ja JNE, että ei pelkästään tukeuduta siihen niin kuin Fingridin sähköverkkoprojekteihin, että sanotaan näin, että vaikka tietyillä alueilla se tilanne voi olla, niin kuin on haastava, että hinnalla kilpaillaan, mutta pyritään olla kaikessa mukana ja aina sieltä jotain tarttuu myös meillekin.
1: Niin sellainen niin sanotusti sopivasti tuntosarvet kohollaan, että mihin kannattaa lähteä.
0: Kyllä, että onkin veteen vaan ja katsotaan tarttuuko kalaa.
1: No miten sitten, jos ajatellaan, niin kuin, että miten toi niin kuin asiakkaan toimialan ymmärtäminen, niin se varmasti tuommoisen niin kuin teknisen, sähköteknisen osaamisen rinnalla, niin se on varmaan äärimmäisen tärkeää myös, että oikeasti ymmärtää, että missä tehdään.
0: Joo, kyllä se näin on, että sä et voi samalla tavalla toteuttaa sitä projektia riippuen ihan jo pelkästään, vaikka otetaan esimerkkinä teollisten asiakkaiden toimialat, että osalla pitää tehtaan pyöriä 24/7 ja kaikki mahdolliset katkot ja muut, niin ne pitää olla hyvin vähäisiä ja niin poispäin. Kun taas jollakin muulla voi olla sitten huomattavasti väljempää, että esimerkiksi illalla onnistuu ja viikonloppuna onnistuu ja niin poispäin. Että se lähtee ihan tästä myös kaupungin liikenteestäkin, että eihän me voi tuossa niin kuin lähteä niitä liikennevaloja huoltaa keskellä arkipäivää puolen päivän aikaa, vaan että se pitää yrittää sitten hoitaa yöaikaa aamuyöstä tai muuten vasta. Eli juurikin osaamisen ja ymmärryksen kautta niin voidaan suunnitella se työ fiksusti.
1: Jatketaan kohta vielä Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan avausjaksoa yhdessä Tampereen Veran toimitusjohtaja Ville Kauppisen kanssa ja puhutaan muun muassa siitä, mistä rakentuu luottamus asiakkaan kanssa.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan ensimmäisessä jaksossa me ollaan tutustuttu Tampereen Veraan ja yhtiöstä meillä on ollut kertomassa toimitusjohtaja Ville Kauppinen. Ville, Tampereen Veralla käytetään paljon sanaa luottamus. Se on totta kai helppo kirjoittaa tämmöiseksi tavoitteeksi ja tämmöiseksi tietynlaiseksi korusanaksi, mutta miten se käytännössä rakentuu?
2: No, kyllähän se lähtee siitä, että oletusarvoisesti ja jo omista työntekijöistäkin, että luotetaan siihen, että omat kaverit hoitaa hommat fiksusti ja tunnollisesti, mutta toki myös sitten taas sinne asiakkaakin suuntaan, että pidetään niistä aikatauluista kiinni, että mitä ollaan asiakkaalle luvattu. Ja välitetään tietoa, miten työt etenee ja myös, että jos ongelmia tulee, niin nostetaan niitä rehellisesti pöydälle, että ainahan tulee. No ei nyt aina, se on ehkä liioittelua, mutta joskus tulee projekteissa jotakin kommervenkkejä, että joko puuttuu jotain materiaaleja tai joku toinen alihankkija ei ole vielä siinä pisteessä, missä pitäisi olla, ja näitähän pitää nostaa asioita pöydälle eikä jäädä sitten itse hautomaan. Ja kyllä niin kuin tosiaan semme toivon mukaan meidän ammattitaitoisesti näkyy sinne asiakkaallekin asti, että jos näitä haastavia tilanteita tulee, niin me tiedetään, miten niissä toimia.
1: No, mitä sä näet, voiko tämmöistä luottamusta rakentaa jo ennen ensimmäistä yhteistä projektia? Varmaan toki tässä ehkä nostetaan esiin sitten semmoinen, että kun ne hoitaa ne työt hyvin, niin se maine kiiri.
2: Joo, kyllä. Ja sitten kyllähän se lähtee siitä, että meillä on selkeitä viestintää ja tosiaan tarjoukset tehdään toivon mukaan vielä hyvin ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Että niistä näkyy se, että tähän asiaan on paneuduttu ja ymmärretään, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten kun toki meillä referenssipankkia löytyy ja tämän tämmöisiä, niin tämä pyritään hyödyntämään, että sehän se on kaikista paras puskaradio, että joku toinen kertoo, että nämä on muuten hyvä toimija, että kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä heidän kanssa.
1: No, tuossa jo ihan alkuun puhuttiin vähän yleisesti siitä, että mitä Tampereen Vera oikeasti on, mutta mitä te haluaisitte muuttaa siinä kenties niin kuin mielikuvassa, joka Verasta kenties tällä hetkellä on?
2: Mielikuvassa on semmoinen tilanne, että kun meillä on se Tampere-sana siinä vahvasti mukana, niin kyllähän se niin kuin maadottaa meitä tänne, että teettekö te töitä pelkästään Tampereen alueella, koska siinä on tämä, niin kuin, mä nyt muistan nämä äidinkielen opinnoista sen verran monta vuotta aikaa, että onko se nyt possessiivi vai mikä tämä on, että se niin kuin Tampereen, että olisimme Tampereen oma, mutta kyllähän me niin kuin halutaan identifioitua sille, että tehdään töitä laajasti Tampereen ulkopuolellakin, että voimme tulla tekemään töitä Lahteenkin, vaikka meidän nimessä on Tampereen. Eli kyllähän se mielikuva siinä mielessä niin pitää vastata sitä niin kuin meidän toimintaakin, että emme tee pelkästään Tampereen alueella, vaikka Tampere onkin meille vahva kotipesä.
1: No, onko jotain muita ajatuksia tavallaan, mitä sä haluaisit kuulia muistavan Tampereen Verasta tämän ensimmäisen jakson jälkeen muuta kuin tämän, että te toimitte muuallakin kuin Tampereella?
2: No, varmaan se, että kyllähän ne Veran autot, niin kuin sanottu, niin omalta osaltaan pieninä palasina pitää tätä yhteiskuntaa pystyssä. Että aina välillä joskus joudutaan ikävästi liikennevaloja rassaamaan, jos ne sattuu hajoamaan kesken ruuhka-ajan, mutta toivottavasti siihenkin riittää ymmärrystä, että pyrimme tekemään parhaamme tilanteessa kuin tilanteessa.
1: Näin on saatu varsin kattava kuva siitä, mikä ja millainen on Tampereen Vera. Kiitokset toimitusjohtaja Ville Kauppinen. Seuraavassa jaksossa siirrytään kohteeseen, jossa sähkön pitää toimia käytännössä keskeytyksettä. Nimittäin puhutaan datakeskuksista ja siitä sähköinfrasta, jota digitaalinen arki tarvitsee.
0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Lue lisää verkossa tampereenvera.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
1: Pinsiön taimilla onnistuu.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700, eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella. Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
2: Sun radion sää.
4: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
1: Radio.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan?
2: Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
6: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainalo. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa, niin joo.
3: 50 euroa.
2: Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Oh. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Niin, niin joo. Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluaisi kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
3: Ja ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteria ja kulttuuria. Kuuluisa ja monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä. Ei sun kanssa suhun, vaan oot tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Helini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kekä, no.
3: Sentään jämppikuumetta.
2: No niin, se on moro.
3: Avarit onkin.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Tiedoks vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10. vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientoimisto.fi.
2: Pinssien taimilla onnistuu.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi, sinipaidat hyökkäykseen.
6: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
7: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
8: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärve.
2: Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?

0: tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700 eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella. Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän Lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
0: Sun radion sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Radio Sun.
1: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8:10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyttyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
2: Pinssien taimilla onnistuu.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.
3: Kauppa

0: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Huomio kaikki, Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8-10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientoimisto.fi.
4: Pinssien taimilla onnistuu.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: mitä sä oot puuhannu nää vuodet.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot, sähköautot

0: auki. Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaalla on pidetty keväästä lähtien useita auto- ja mopomiittejä, joissa poliisi on havainnut vaarallista liikennekäyttäytymistä ja paljon kilvettömiä mopoja ja moottoripyöriä. Miitteihin liittyvissä tilanteissa loukkaantui viime viikon loppuna 2 ihmistä. Toisessa tapauksessa mopoilijan epäillään kaatuneen ilman kypärää. Toisessa traktorimönkijä törmäsi edellä ajaneeseen kevyeen nelipyörään. Tampereen Kalevassa ja Pirkkalassa järjestetyissä miiteissä oli mukana satoja ajoneuvoja. Pirkkalassa ne tukkivat myös pelastuslaitoksen kulkuväyliä paloaseman ympärillä. Poliisi muistuttaa, että miiteissä vaaratilanteita aiheuttavat muun muassa kovat nopeudet ja keuliminen. Myös ajoneuvojen seassa liikkuvat tai niiden vieressä ajoa seuraavat nuoret ovat vaarassa. Poliisi vetoaa sekä nuoriin että vanhempiin ja muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta, ajoneuvojen kunnosta ja kypärän käytöstä. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain omataussista oma pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää oma pirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan oma pirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen oma taussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Mänttä-Vilppulan Kolhossa uusitaan 2 huonokuntoista puusiltaa. Uittosalmen ja Pyhtössalmen sillat korvataan teräsputkisilloilla elo- ja syyskuun aikana. Uittosalmen sillan kohdalla tie suljetaan ensi maanantaina ja liikenteen on määrä päästä sillan yli jälleen syyskuun alussa. Pyhtössalmen sillan uusiminen alkaa 7. syyskuuta ja se valmistuu syyskuun 17. päivään mennessä. Liikenne Kolhon ja Laksinperän välillä ohjataan sulkujen aikana kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta. Elinvoimakeskuksen mukaan töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että ylimääräiset ja syömäkelvottomat omenat voi viedä maksutta lajittelukeskukseen Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen Tarastenjärvelle. Maksutta vastaanotetaan enintään 2 kuution kuorma. Omenoita voi laittaa myös biojäteastiaan pienissä erissä tai kompostoida. Omenoiden kerääminen pois pihalta auttaa vähentämään rottien houkuttelua. Myös maatuvaa puutarhajätettä, kuten lehtiä ja rikkaruohoja, voi tuoda lajittelukeskukseen maksutta. Omenat, haravointijäte ja risut on kuitenkin pidettävä erillään. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus varmistaa paikkansa naisten superpesiksen välierissä. 3. puolivälierä Oulun Lippua vastaan alkaa Kaupin pesäpallostadionilla kello 17.30. Manse johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0.
0: Sun radion sää.
1: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Sun iltapäivä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: puoliksi sun.
1: Puoliksi sun oli tämä laulu nimeltään, jonka Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa esitti. Ja samalla kello on 7 minuuttia yli 1 ja Sun Radion iltapäivä lähetys pyörähtää tästä käyntiin. Hoivassilla on Kimmo tänään studiossa tätä iltapäivää sun kanssa viettämässä 20. päivä elokuuta kalenterissa. Ja Samin nimipäivä ja muita Samista johdettuja nimiä. Sami, Samuli, Samu, Samuel ainakin päivän sankareina. Joten hyvää torstaipäivää vaan niin tämän päivän sankareille kuin eilispäivän ja huomispäivänkin sankareille ja kaikille muille. Ajankohtaisia ja paikallisia asioita tässä tarkastellaan. Seurataan, miten torstaipäivä etenee ainakin aika aurinkoisissa merkeissä, kun tästä tuohon Tampereen keskustan liikenteeseen katselee, niin no vilkastakin on. Tälläkin hetkellä näyttää olevan rautatien katu aika lailla tukossa liikenteestä, mutta auringon paisteessa saadaan tätä torstaita mennä eteenpäin. Tosin kuten tuossa äsken sään yhteydessä oli puhetta, että tässä pikkuhiljaa on pilvisyys vähän lisääntymässä, mutta ainakaan nyt suurempia sateita ei luvassa ole. Ehkä joitain iltapäiväkuuroja saattaa paikoin esiintyä, mutta ei mitään sen suurempaa sadetta, joten mukavat meiningit näin torstai-iltapäivän kärkeen. Young Heart jatkaa tästä.

0: Ikipuut oli nimeltään tämä Tuure Kilpeläisen laulu, joka Sun Radion iltapäivän lähetyksessä soi, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli yhden. Ja tähän päivään on kuulunut vähän jalkapallorintamalta pientä pelaajaliikehdintää FC Hakaan liittyen. Hakassa alkukauden pelannut puolustaja Tuomas Sovelius siirtyy pykälää alemmaksi tuolta sarjatasoja, jos katsotaan, nimittäin ykköstä johtamaan Tampere Unitediin. Tampere Unitedille on tullut pieniä ongelmia tuonne puolustuspäähän loukkaantumisten takia, ja tähän varaudutaan nyt sitten ottamalla nuori lupaava pelaaja sinne hakemaan uutta vastuuta ja ennen kaikkea enemmän peliaikaa. Hakassa rooli jäi vähän turhankin pieneksi, ja Hakasta kerrotaan, että Sovelius varmasti tarvitsee peliaikaa, että kehitys sitten jatkuu. Nuoresta pelaajasta kuitenkin kysymys on. Haka kertoo myös tehneensä sopimuksen vielä nuoremman pelaajan, nimittäin 15-vuotiaan keskikenttäpelaajan Paulus Pasasen kanssa. Ja tämä sopimus kestää aina tuonne vuoteen 29 saakka. Ja Hakasta kerrotaan tiedotteessa, että siellä nimenomaan seuran strategian mukaista on panostaa näihin nuoriin nouseviin kykyihin. Ja se on varmasti kyllä viisas päätös se. Tässä jalkapallokauden osalta aletaan elää semmoisia ratkaisuhetkiä, että no Veikkausliigassa tietysti Ilveksen osalta kausi on vähän lässähtänyt tuossa heikkoihin otteisiin. Ihan kokonaan ei ole vielä siellä kirvestä kaivoon heitetty, mutta etenkin tuo maanantain tappio Helsingissä Knistanille, niin se kyllä heitti aika lailla hankalat asetelmat siihen nähden, että sinne ylempään loppusarjaan, mestaruussarjaan tarkoitus olisi päästä. No, ykkösliigassa puolestaan FC Haka taistelee vielä sarjanoususta Veikkausliigaan. Tällä hetkellä on sarjassa kolmannella tilalla, joten vielä on kärki siinä ihan näköetäisyydellä. Ja sitten ykkösessä puolestaan, kuten tuossa totesinkin, että Tampere United johtaa ykköstä, ja siellä on jännittävät hetket muun muassa tulevana lauantaina, kun Tampere United ja Rovaniemen Palloseura kohtaavat toisensa sarjan ykkönen ja kakkonen, joten panoksia riittää. Mutta se urheiluasioista tähän väliin. Ihan kohta jatkaa Suvi Teräsniska.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ihmisten edessä esiintyy tässä Jenni Vartiainen, laulaja, joka aikanaan tuon suomalaiselle pop-taivaalle tähdeksi syttyi Gimmel-kokoonpanon kautta, mutta tuo Jennin soolo-ura on sitten ollut kyllä melkoista kiitoa ja liitoa siellä nimenomaan tähtien joukossa. Ja no itsekin näin Jenni Vartiaisen keikalla tuossa kesän aikana Tammerfesteillä, eli tuossa noin kuukausi sitten, ja täytyy myöntää, että kiinnitin kyllä siihen huomiota, että on kyllä huikea laulaja ihan noin taidoiltaan, että mitä siinä nyt vertaisi kehen tahansa muuhun festien esiintyjään, niin ei kyllä ollut ainakaan paljon häpeämistä, että no ei tietenkään, mutta päinvastoin aivan huikea esitys kuultiin Jenniltä silloin kesällä, kuten aina hänen konserteissaan tapana on. No, suurille yleisöille on tottunut esiintymään myöskin seuraava artisti, joka sun radiossa laitetaan tuosta soimaan, nimittäin Samu Haber, joka Sunrise Avenuen kanssa aikanaan muun muassa Keski-Eurooppaa valloitti aika tavalla, ja Samuhan siellä myös Saksassa edelleen suurta suosiota nauttii, josko toki Suomessakin, mutta tässä laulaa Samu Haber ja Give Me Your Hand.

0: God Only Knows. Se oli Beach Boysin musiikki ja se. Tässä on parikymmentä minuuttia aikaa tuonne iltapäivä kahteen ja ehkä tuonne tasalyömälle päästään, niin on jälleen iltapäivän uutisten aika. Poliisi muun muassa vetoaa vähän sekä nuorisoon että myös heidän vanhempiinsa, että liikennesääntöjä tulee noudattaa ja ajoneuvojen kunnosta pitää huolta ja myös kypärää käyttää, mikäli ajelee vaikka mopoilla tai millä sitten ajeleekaan. Mutta joka tapauksessa poliisi on tiedottanut, että keväästä lähtien on ollut useita tällaisia auto- ja mopomiittejä, joissa on havaittu sitten milloin minkäkinlaista liikennekäyttäytymistä ja paljon myös sitten asiaan kuulumattomia mopoja ja moottoripyöriä, joissa ei ole välttämättä mutta kilpiä ollenkaan tai muuta, ne ei ole sitten ihan kaikkia lain pykäliä täytetty. No itselle tulee näistä mieleen näistä miittiasioista sellainen, että silloin kun itse on ollut vähän nuorempi tai aika paljonkin nuorempi ja nimenomaan vielä nuori, siihen aikaan kyllä pyörittiin ihan rehellisesti parkeilla. Tampereella aikanaan oli tuossa Keskustorilla melkoiset rallit aina käynnissä ja no siihen puututtiin ja jossain kohtaa kävi niin, että viikonloppuparkit siirtyi tuonne Särkänniemen parkkipaikalle ja arkena sitten edelleen jengi pyöri siinä Keskustorin parkkiksilla, mutta niin ne siitä sitten pikkuhiljaa vaan häädettiin kokonaan pois ja en tiedä, onko nämä sitten jotain vähän vastaavaa kulttuuria nämä nykyaikaiset miitit, mistä puhutaan, mutta ajat muuttuvat. Se nyt on ihan selkeä juttu se. Kohta jatketaan musiikilla. Tulossa muun muassa Ressun ja Jussin musiikkia tovin kuluttua ja myös Halo Helsinki ihan kohta äänessä.
1: Radio Sun.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
3: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
5: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

äidit ja tyttäret kuultiin siinä, kun Ressu ja Jussi olivat äänessä. Kohta on tämän iltapäivän uutisten aika. Toki myös säähän pikkusilmäys tehdään vähän jo huomistakin ajatellen ja ensi yötä, mutta parit laulut vielä ehtii soida ennen kuin uutiset pukkaa päälle. Ollilta uutta musiikkia tulossa kohta, sitä ennen tässä elokuu ja saatilla.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8:10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyttyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
1: Pinssien taimilla onnistuu.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
3: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
3: Ehdottomasti.

0: Kaatui viime viikon loppuna kaksi ihmistä. Toisessa tapauksessa mopoilijan epäillään kaatuneen ilman kypärää. Toisessa traktorimönkijä törmäsi edellä ajaneeseen kevyeen nelipyörään. Tampereen Kalevassa ja Pirkkalassa järjestetyissä miiteissä oli mukana satoja ajoneuvoja. Pirkkalassa ne tukkivat myös pelastuslaitoksen kulkuväyliä paloaseman ympärillä. Poliisi muistuttaa, että miiteissä vaaratilanteita aiheuttavat muun muassa kovat nopeudet ja keuliminen. Myös ajoneuvojen seassa liikkuvat tai niiden vieressä ajoa seuraavat nuoret ovat vaarassa. Poliisi vetoaa sekä nuoriin että vanhempiin ja muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta, ajoneuvojen kunnosta ja kypärän käytöstä. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain omataussista omapirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää omapirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan omapirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen omataussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Mänttä-Vilppulan Kolhossa uusitaan kaksi huonokuntoista puusiltaa. Uittosalmen ja Pyhtössalmen sillat korvataan teräsputkisilloilla elo- ja syyskuun aikana. Uittosalmen sillan kohdalla tie suljetaan ensi maanantaina ja liikenteen on määrä päästä sillan yli jälleen syyskuun alussa. Pyhtössalmen sillan uusiminen alkaa 7. syyskuuta ja se valmistuu syyskuun 17. päivään mennessä. Liikenne Kolhon ja Laksinperän välillä ohjataan sulkujen aikana kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta. Elinvoimakeskuksen mukaan töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että ylimääräiset ja syömäkelvottomat omenat voi viedä maksutta lajittelukeskukseen Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen Tarastenjärvelle. Maksutta vastaanotetaan enintään 2 kuution kuorma. Omenoita voi laittaa myös biojäteastiaan pienissä erissä tai kompostoida. Omenoiden kerääminen pois pihalta auttaa vähentämään rottien houkuttelua. Myös maatuvaa puutarhajätettä, kuten lehtiä ja rikkaruohoja, voi tuoda lajittelukeskukseen maksutta. Omenat, haravointijäte ja risut on kuitenkin pidettävä erillään. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus varmistaa paikkansa naisten superpesiksen välierissä. 3. puolivälierä Oulun Lippua vastaan alkaa Kaupin pesäpallostadionilla kello 17.30. Manse johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0.
1: Sun radion sää.
0: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Ei mitään hätää, näin lupailee Samuli Edelman. Ja mikäs hätä tässä? Kello on 7:07 ja sun radion iltapäivän lähetys on täydessä käynnissä Kimmo Hoivassilta studiossa tänään poikkeuksellisesti iltapäivän puolella puikoissa. Ja huomenna palataan sitten normaali rytmeihin taas, eli meikäläinen siirtyy aamuun ja Kaisu sitten iltapäivään, mutta tänään piti tehdä pikkujärjestelyitä vähän muista menoista johtuen, mutta hyvinhän tämä sujuu näinkin, joten eipä tässä mitään hätää, kuten Samuli Edelmankin toimitti tuossa äsken. Sun radion torstaihin kuuluu tietysti muun muassa tuossa illalla vietettävät sun viihteelle etkot, eli kello 19 alkaen pistetään pariksi tunniksi soimaan viime viikonlopun toivekonserteista valikoituja helmiä. Tänään kyllä sitten jo kello 17 alkaen puolestaan käydään levyhyllyllä Pasin kanssa, eli Vainionperän Pasin levyvalintoja kuullaan tuossa 5:stä eteenpäin noin tunnin verran, ja siihen 5:een asti mennäänkin sitten suorassa iltapäivälähetyksessä. Ja muun muassa tuossa ensi tunnilla kuullaan vähän Parkanon tulevan viikonlopun tapahtumarintamalta, nimittäin Kolmostien konepäivää vietetään jälleen lauantaina, ja tästä asiasta kuullaan tuossa noin 3:30 maissa reilun tunnin kuluttua vähän asiaa. Matti Vilhula ja Helen Karim ovat silloin äänessä kertomassa, että mitä kaikkea lauantaina konepäivän osalta sitten luvassa on. Mutta nyt lyödään hulahulaksi tässä hetkeksi aikaa, kun Robin ja Nelli Matula pääsevät ääneen.

0: Näin neljä ruusua ja tie ajatuksiin. Hämeen poliisi kertoo, että sillä oli tehtävä Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla tuossa 1,5 tuntia sitten. Poliisi sai hälytyksen kello 12.41 mahdollisesta kouluuhkauksesta tuonne ammattiopisto Tavastialle, mutta tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Poliisi otti kiinni sieltä yhden oppilaan, jonka epäillään syyllistyneen suusanalliseen uhkailuun toista koulun oppilasta kohtaan. Ja muutamassa minuutissa poliisi oli paikalla ja sai epäillyn kiinni. Ja kiinniotto tapahtui poliisin sanojen mukaan rauhallisesti. Asiaa selvitellään ja kiinniotettua nuorta epäillään tässä vaiheessa laittomasta uhkauksesta. Ja senkin poliisi vielä kertoo, että henkilön hallusta ei löytynyt väkivaltaan soveltuvia esineitä, ainakaan mitään erityistä. Ja näin ollen poliisi vielä sanoo, että kouluun on turvallista mennä huomennakin. Tässä nyt on ollut vähän eri puolillakin Suomea tämmöisiä vastaavia kouluuhkaustapahtumia. Ehkä tässä vähän kipuillaan sitä, että uusi lukuvuosi on käynnistynyt ja varmaan monella on vähän sitten minkälaistakin vaikeutta voi olla, jos on vaikka uutta opinahjoa tai ehkä muutenkin sitten kesän jälkeen pientä rytmin hakemista ja tilanteet ovat sitten vähän kärjistyneet ehkä turhaankin, mutta toivottavasti se lukurauha sitten kaikissakin opinahjoissa jatkossa taas säilyy.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: menossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kemiaa. Ne on kakkonen tietysti asialla tämän kemian oppitunnin parissa. No, osakemisteistä on erikseen, se on toisenlaista touhua, mutta joka tapauksessa ne on kakkonen on tehnyt aikamoisen uran myöskin suomalaisen, sanotaanko tuommoisen pop-iskelmän parissa. Ja edelleen yhtyä touhuaa varsin aktiivisesti ja onko tässä nyt sitten reilu viikko aikaa, kun Tampereella pidetään Vauhti kiihtyy -festivaalia ja väittäisin, että kyseinen Neon Kakkonen sielläkin esiintymässä on. Aika moniset karkelot varmasti tuolla Hakametsässä sitten luvassa on ensi viikon perjantaina ja lauantaina tuo tapahtumapaikkansa ottaa. Laura Voutilainen kyselee seuraavaksi, että mitä hän seuraavaksi?

Mitä hän seuraavaksi sanoi, Laura Voutilainen? En sano vielä, että mitä seuraavaksi, mutta palataan tuohon edelliseen sen verran, kun tuosta Neon kakkosesta heittelin vähän lonkalta noita tietoja ja heidän esiintymisistään, niin korjataan saman tien, että ihan väärässähän taas kerran olin. Ei se Vauhti kiihtyy -festivaalin artistikattaus tällä kertaa Tampereella Neon kakkosta pidä sisällään. Se oli näköjään vuoden vanha tieto, että viime vuonna kyseisessä tapahtumassa tuo kaksikko lauteilla nähtiin, mutta se oli sentään ihan totta, että viikon kuluttua perjantaina tuo ja lauantaina Vauhti kiihtyy Tampere pidetään. Ja kyllä siellä kovat esiintyjät tänäkin vuonna kuitenkin on, vaikka Neon kakkonen sinne tällä kertaa saavukkaan. Mutta nyt jatketaan paikallisella osaamisella, nimittäin Heikki Hela laulaa seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Saaren tahto.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan Palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kauniita lauseita lausui ja lauloi siinä Jannika B. yhdessä puolisonsa Toni Virtasen kanssa. Kymmenkunta minuuttia on aikaa tuonne kello 3. Uutisia luvassa tasalyömältä. Uutisissa muun muassa Pirkanmaan jätehuolto muistuttelee noista ylimääräisistä tai muuten huonoiksi menneistä omenoista, että niitä voisi viedä lajittelukeskukseen Koukkujärvelle tai Tarastenjärvelle ihan ilmaiseksi noita vähän pienempiä määriä. Ja tässä on aika monelta kulmalta Pirkanmaalta kuulunut rottaongelmista asioita, niin tämä muun muassa on yksi hyvä keino niitä vähän torjua, että ei ainakaan jätä pihaan lojumaan niitä omenan raatoja. Mutta tästä ja muista uutisista lisää kohta. Nyt laulaa Eini.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientoimisto.fi.
6: Pinssien taimilla onnistuu.
7: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaalla on pidetty keväästä lähtien useita auto- ja mopomiittejä, joissa poliisi on havainnut vaarallista liikennekäyttäytymistä ja paljon kilvettömiä mopoja ja moottoripyöriä. Miitteihin liittyvissä tilanteissa loukkaantui viime viikon loppuna 2 ihmistä, toisessa tapauksessa mopoja ja moottoripyöriä. Miitteihin liittyvissä tilanteissa loukkaantui viime viikon loppuna 2 ihmistä, toisessa tapauksessa mopoilijan epäillään kaatumista.

0: nuoriin että vanhempiin ja muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta, ajoneuvojen kunnosta ja kypärän käytöstä. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain omataussista oma pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää oma pirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan oma pirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen oma taussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Mänttä-Vilppulan Kolhossa uusitaan 2 huonokuntoista puusiltaa. Uittosalmen ja Pyhtösalmen sillat korvataan teräsputkisilloilla elo- ja syyskuun aikana. Uittosalmen sillan kohdalla tie suljetaan ensi maanantaina ja liikenteen on määrä päästä sillan yli jälleen syyskuun alussa. Pyhtössalmen sillan uusiminen alkaa 7. syyskuuta ja se valmistuu syyskuun 17. päivään mennessä. Liikenne Kolhon ja Laksinperän välillä ohjataan sulkujen aikana kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta. Elinvoimakeskuksen mukaan töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että ylimääräiset ja syömäkelvottomat omenat voi viedä maksutta lajittelukeskukseen Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen Tarastenjärvelle. Maksutta vastaanotetaan enintään 2 kuution kuorma. Omenoita voi laittaa myös biojäteastiaan pienissä erissä tai kompostoida. Omenoiden kerääminen pois pihalta auttaa vähentämään rottien houkuttelua. Myös maatuvaa puutarhajätettä, kuten lehtiä ja rikkaruohoja, voi tuoda lajittelukeskukseen maksutta. Omenat, haravointijäte ja risut on kuitenkin pidettävä erillään. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus varmistaa paikkansa naisten superpesiksen välierissä. 3. puolivälierä Oulun Lippua vastaan alkaa Kaupin pesäpallostadionilla kello 17.30. Manse johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0.
1: Sun radion sää.
0: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Aki Sirkesalo lauloi siinä, mä tuun kotiin. Kello on 3:08. Voi olla, että moni työmatkalainen on matkalla kotiin tässä vaiheessa ja aika vilkkaalta näyttää liikenne muun muassa tässä Tampereen keskustassa. Toki sitä edelleen vähän ruuhkauttavat nuo työmaat, joita eri puolillakin on, mutta tässä kun Tampereen keskustasta meidän studiosta liikennettä seurailee, niin aika lailla vilkasta on tässä vaiheessa iltapäivää. Mutta joo, kello on 3:08 ja tässä vielä pari tuntia sun iltapäivälähetystä jäljellä. Hoivassilan Kimmo tänään studiossa. Moi vaan ja mukavaa 20. päivää näin elokuun osalta. Tällä tunnilla käännetään vähän katseita lauantaihin. Lauantaina nimittäin vietetään 3. konepäivää ja kuullaan tuossa noin 20 minuutin kuluttua vähän tarkemmin, että minkälainen tapahtuma ylipäänsä kyseessä on, kun 3. konepäivästä puhutaan ja ennen kaikkea sitten, että mitä nyt tämänkertaiset karkelot sitten pitävät sisällään. Matti Vilhola ja Helen Karim pääsevät ääneen tämän asian tiimoilta tuossa noin 3:30 maissa. Paljon hyvää musiikkiakin totta kai mahtuu iltapäivään. Muun muassa Anitta Mattilalta kuullaan kohta vähän tuoretta julkaisua. Laulu on nimeltään Haaveet. Ennen sitä esiintyy kuitenkin vielä Ekotrippi. Yhtyä toteaa tässä, että tänään ei kukaan vastaa.

0: Raparperi taivaasta lauloi tässä Levi and the Leavings -yhtye, kun kello on 20:03. Tuossa 10 minuutin kuluttua otetaan selkoa, että minkälainen tapahtuma on ylihuomenna pidettävä Kolmostien konepäivä. Parkanon seudun mobilistien puheenjohtaja Matti Vilhula ja tapahtuman juontaja Helen Karim kertoilevat tuossa tovin päästä, että mitä oikein luvassa on. Pasi Vainion perä heitä jututtaa, mutta ennen kuin lähdetään tuohon Kolmostien konepäivään, niin Sanilta ja myös Matilta ja Tepolta tulossa hetken päästä musiikkia.
1: Radio Sun.
2: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörriäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
6: Pinsion taimilla onnistuu.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Lauantaina 22. elokuuta Parkanossa vietetään Kolmostien konepäiviä ja kyseisestä tapahtumasta ovat täällä studiossa kertomassa Parkanon seudun mobilisteista Matti Vilhola ja Helen Karim, joka on tapahtuman juontajana. Ensinnäkin tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Lähdetään nyt ihan liikkeelle siitä, että mistä on oikein kysymys, kun puhutaan Kolmostien konepäivistä.
1: Kolmostien konepäivät on tämmöinen koontitapahtuma, missä on nyt sitten koneita vähän laidasta laitaan. On uusia, vanhoja ja siltä väliltä. Kirjo on hyvin laaja. Siellä on autoja, työkoneita, viihteen puolelle menevää tavaraa ja sitten näitä superrautoja löytyy myöskin siellä. Tapahtuma on nyt kolmatta kertaa sitten esillä. Ja meillä on tämmöinen superlauantai Parkanossa, eli me aloitetaan 9:00 ja lopetetaan 16:00. Liekkiä alkaa 17:00 ja ajaa sitten tuonne 1:03, eli Parkanossa voi viihtyä.
0: No siinä on pitkä päivä, mutta jos tartutaan nimenomaan tähän konepäiviin, niin kuin sanoit tuossa, niin aika kattavalta kuulostaa niin kuin nimenomaan noiden koneiden osalta tuo tarjonta.
1: Joo, sinne tulee nyt ihan uusinta tekniikkaa täältä tien päältä, eli raskaalta puolelta ensinnäkin Mersu tuo sinne kuorma-auton, mikä on täyssähköinen ja pystyy tuommoisen 70 tonnin kuormaan hinaamiseen. Ja siinä ei ole kardaania lainkaan siinä autossa, että veto tapahtuu suoraan sähkömoottorilta navoista. Ja akkujen sijainti on sitten rungon väli on täytetty akuilla. Se on nyt semmoista uusinta herkkua siellä sitten siltä puolelta. Ja sitten tietysti tulee myöskin siihen Avantilta tulee tavaraa sinne, joka on myöskin hyvin puolin kehityksen huippua tällä hetkellä. Ja työnäytöksineen sitten on meillä mukana siinä. Sitten sinne tulee myöskin uutta tuotantoa Mersulta myöskin lisää, joka enemmän painottuu sitten tuonne militarian puolelle. Sitten tulee myöskin vanhaa militariatavaraa sinne. Parkanossa on tämmöinen militariamuseo Karhumäki, niin sieltä me saadaan myöskin sitten tavaraa sinne lisää vielä menneiltä ajoilta, jotka on tuolta toisen maailmansodan aikaisia tavaroita, tulee esille sieltä.
0: Eli aika tuommoista niin kuin harvinaistakin nähtävää on tarjolla.
1: Kyllä on. Kyllä sieltä löytyy, että varmaan jokaiselle jotain siitä löytyy. Voisi sanoa, että lapsesta vaariin tai vaarista lapseen kuinka päin vain, niin jotain löytyy varmasti jokaisen makuun siitä, että se päivä mukavasti vierähtää siellä.
0: Mitäs Helen, ymmärsinkö oikein, että sulla on sormespelissä myöskin tässä, että mitä kaikkea siellä on nähtävillä?
2: Kyllä, eli meillähän on tänä vuonna nyt ensimmäistä kertaa tämmöinen superautopuoli, eli on pyritty saamaan sinne kattavasti esille eri merkkien superautoja ja vähän tämmöisiä ehkä erikoisempia autoja, niin niitä pääsee sitten kanssa katsomaan. Ja tuosta ohjelmasta muuten, niin viime vuodesta opittuna, niin siellä edelleen tänä vuonna on supersuosittu traktorin purku ja kasaus, että se löytyy sieltä ohjelmistosta edelleen, niin tulkaa ihmeessä mukaan.
0: Anna vähän jotain täkyä näistä superautoista, että mitä kaikkea siellä on nähtävillä?
2: No siellä on muun muassa on Mersun AMG GT, sitten on Porsche, on vähän vanhempaa Corvetten Stingreitä ja sitten juuri kuulemani mukaan saadaan mukaan myöskin muutama Ferrari ja sitten itse haen Helsingistä Bentleyn mukaan, niin siinä on jo nähtävää.
0: No siinä on ihan sillä lailla pelkästään, jos ei sen paremmin autoista tunne, pelkästään noin merkit kertoo jo aika paljon, että siinä on ihan mielenkiintoista nähtävää varmasti.
2: Kyllä, ihan varmasti ja pääsee tosiaan lähietäisyydelle, niin voi haastatella myöskin ihan näitä omistajia sitten.
0: No tosiaan pääosassa on ennen kaikkea nimenomaan nämä koneet ja autot, mutta tuossa jo vähän olette pudotellut myöskin, että on siellä niin kuin muutakin nähtävää ja koettavaa vähän niin kuin isommille ja pienemmille.
1: Ja lähinnä tästä superautopuolesta, niin sieltä otetaan vähän sinfoniaa korville, sitten noin tunnin välein päräytetään ne pyöriin, niin se on vähän enemmän kuin joku vanha nelitahtinen, pikkumoottorillinen auto, niin niistä saadaan kunnon mörinät sinne sitten aikaiseksi. Ja tässä nyt tulikin jo vähän esille siitä, että mitä siellä on, eli tosiaan nämä verkupojat tuo sinne traktoriin ja ne palastelee sen siellä ja sitten on tavoite se, että se menee tuommoiseen alle 9 minuuttiin ja pistää sen kasaan ja merkki siitä, että se on kasassa, niin sen pitää käydä sen traktorin. Ja siinä ei käytetä mitään nykypäivän työkaluja, ne on ihan manuaalijärjestelmä, tehdään, ei ole akku- tai paineilman käyttöisiä tai mitään muuta tämmöistä pumppumensseliä, vaan ne on ihan perustavaraa, millä ne pojat vääntää sen kasaan.
0: Missä tarkalleen ottaen tämä tapahtuma on ja sijaitsee?
1: Se on Vennon teollisuusalueella ja Vennon alueella. Se on aika suuri se tehdasalue, niin kaikki nämä tapahtumat on siinä.
2: Eli Parkanossa.
1: Parkanossa Vennokatu 1 ja Vennokatu 2 on se sijainti, missä tämä näyttely tapahtuu. Ja sitten tämän Vennokadun varrella on myöskin sitten alueet, mihinkä meillä on paikotuksia. Eli meillä on paikotusalueet on 3 paikassa. Paikutus on maksutonta myöskin, että siitä me ei peritä mitään. Pääsylippu meillä on 10, 12-vuotiaat ja nuoremmat pääsee ilman. Että ei perhettä rangota nyt sillä lailla, että jokaisesta kynnestä tarvii maksaa.
0: 22. päivä on tapahtuma. Varmaan verkkosivuilta löytyy lisätietoja, tarkempaa aikataulua siitä, että mitä tapahtuu ja mihin aikaan.
1: Kyllä, siellä on ja Helenillä on myöskin, että hän pystyy seuraamaan siitä ja kertoo sitten, että mitä tulee seuraavien minuuttien aikana tapahtuu. Että tällä tapaa tämä on niin kuin suunniteltu menevän eteenpäin. Sitten siellä on myöskin semmoinen, mikä on saanut hyvän suosion myöskin, niin siellä on lentokoneen moottori, joka siellä temmataan käyntiin. Samaten on tämmöinen syöksyveneen moottori, 12-pyttyinen. Sieltä kanssa tulee vähän pauketta ja savua siinä tapahtumassa, kun se pistetään pyöriin. Sinne tulee myöskin nyt sitten veteraaniautoja tulee sinne. Eli vuosikymmenien takaa tulee lavallista ja lavatonta ja tukkiautoja, mitä kaikki lie ollakaan sitten veteraaniautoilussa. Kautta myöskin se, että tunturimopereista tulee tuollainen kymmenien vuosien periodilla oleva näyttö. Eetupelle tulee myöskin lapsia viihdyttää ja tuo sellaista nähtävää, mitä ei varmaan ole vielä nähty ja tulee tapahtuun aika merkittävästi ja sitten tulee hyvä haastattelu myöskin.
2: Ja pakko tosiaan sanoa, että ihan koko perheen tapahtuma, että lapset ja vaimot viihtyy myöskin siellä, että siellä on muun muassa musisointia ja on ruokaa tarjolla ja herkkuja unohtamatta, niin sinne kannattaa tulla ihan koko perheen voimi.
0: Eli 3. konepäivät 22.8. Parkanossa.
3: Sellaista meininkiä on siis lauantaina Parkanossa luvassa ja aika muista laidasta laitaan on tapahtumaa tarjolla. Parkanon seudun mobilistien puheenjohtaja Matti Vilhulaa ja 3. konepäivien juontajaa Helen Karimia jututti siinä edellä Pasi Vainionperä. Nyt puolestaan esiintyvät Ida Paul ja Kalle Lindroth. Tapahtui elämä.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Yölintu oli siinä äänessä Älä jätä -kappaleen myötä, kun vajaa vartti on aikaa kello 4 ja uutispakettia vähän päivitetään tuossa tasalyömältä. Muun muassa vähän Hämeenlinnasta asioita poliisin suhteen ammattiopisto Tavastialla ilmenneen kouluuhkauksen vuoksi ja myös vähän tuolta Tauskeskussairaalan remonttityömaalta tai rakennustyömaalta kuuluu uutisia, mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan kello 16. Nyt jatkaa Reino Nurdin, kun tässä soi Veitsenterällä.

0: tapahtuu.
1: Radio Sun.
2: Morjesta. Tiedätkö, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. A-klinikkasäätiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset. Syyskuun alussa alkavat muutosneuvottelut koskevat 38 työntekijää Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. A-klinikkasäätiö tarjoaa muun muassa riippuvuuksiin liittyviä matalan kynnyksen palveluita, kuten verkko- ja kohtaamistyötä sekä haittoja vähentävää päihdetyötä. Säätiön mukaan leikkaukset vähentävät mahdollisuuksia saada apua jo ennen ongelmien kärjistymistä. Hämeen poliisilla oli tänään tehtävä Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla mahdollisen kouluuhkauksen vuoksi. Hälytys tuli 12:30 jälkeen, kun poliisin tietojen mukaan oppilaitoksen oppilas oli uhannut suusanallisesti toista koulun oppilasta. Poliisi oli paikalla muutamissa minuuteissa ja sai epän oppilaitoksen oppilas oli uhannut suusanallisesti toista koulun oppilasta. Poliisi oli paikalla muutamissa minuuteissa ja sai epäillyn kiinni.

0: ja pyydetään noudattamaan opasteita ja käyttämään merkittyjä kulkureittejä. Vuonna 2033 valmistuvaan M-rakennukseen sijoittuu muun muassa Taussin päivystys, leikkaussaleja, kuvantamista ja tehohoitoa. Rakentamisen etenemistä voi jatkossa seurata verkossa työmaakameroiden avulla. Kamerat ottavat työmaalta uuden kuvan 10 minuutin välein. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain Oma Taussista Oma Pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää Oma Pirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien Taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan Oma Pirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen Oma Taussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon.
1: Sun radion sää.
0: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Sieltähän se Väinö löytyi omenapuun alta. J. Karjalaisen klassikosta kysymys, missä se Väinö on. Jotenkin tuntuu hurjalta ajatella, että jo 30 vuotta on siitä, kun tämä laulu ensimmäisen kerran julkaistiin, mutta niin ne vaan vuodet vieriin. Toisaalta tämä laulun Väinö, eli J. Karjalaisen oma poika Väinö Karjalainen, on hänkin jo hankkinut omia kannuksiaan tuolla musiikkibisneksessä ja vahvasti on isänsä jalanjäljillä sikäli. Mutta joo, sun radion iltapäivälähetys on tässä käynnissä. Vielä tämä tunti mennään perinteisen iltapäivälähetyksen parissa. Hoivassilon Kimmo tänään poikkeuksellisesti studiossa ja huomenna sitten vaihdetaan taas tuohon normijärjestelyyn, eli meikäläinen aamussa ja Lämsän Kaisu hoitaa sitten tuon iltapäivän huomenna, mutta tätä päivää on menty näin vähän päinvastaisessa järjestyksessä, mutta hyvinhän se on sujunut näinkin päin. Perinteitä tietysti kunnioitetaan ja yksi niistä perinteistä on se, että tässä 4 tunnilla on luvassa tamperankielisiä uutisia ja Hönttä ja Toippari päästetään ääneen tuossa noin 20 minuutin kuluttua, vähän reilun 20 minuutin päästä, kun 16:30 ennätetään. Ensi tunti sitten puolestaan sun radiossa vietetäänkin levyhyllyllä, tällä kertaa Pasin kanssa. Eli Pasi Vainionperä vastaa tuosta ensi tunnin musiikkivalinnoista ja kyllä siellä melkoista meininkiä onkin sitten luvassa taas 5-6. Toki tänään illalla vielä sun viihteelle etkojakin, mutta niiden aika koittaa sitten vasta kello 19. Mutta kohta niitä tamperankielisiä uutisia. Nyt annetaan Komiat yhtyeelle vuoro. Tässä todetaan, että minähän vien.

0: Arttu Viskari ja ikuisesti kahdestaan kuultiin siinä. Vähän reilu tunti on aikaa siihen, kun tuolla Kaupin pesäpallostadionilla vihelletään pelikäyntiin Manse PP:n ja Oulun Lipon naisten kesken. Eli naisten superpesiksen kolmas puolivälierä käynnistyy kello 17.30 ja hommahan on niin, että Manse, joka varmasti suosikkinakin tähän ottelusarjaan lähti, niin on kaksi ensimmäistä ottelua voittanut ja tänään on sitten ensimmäinen paikka laittaa jo sarja pakettiin ja Manselle varmistaa näin välieräpaikka. Mutta toisaalta täytyy todeta, että aika tiukkaakin on sarjassa ollut. Tuo ensimmäinen ottelu, joka Tampereella pelattiin, niin Manse vei avausjakson odotetusti, mutta sen jälkeen joutui kyllä aika lailla vaikeuksiin Lipon kanssa ja Lippo pelasi hyvin ja vei ottelun ensin supervuoroon ja siinä ei ratkaisua saatu. Ja ei meinattu saada oikein kotiutuslyönneilläkään ratkaisua, mutta lopulta Manse siitä voiton otti. Toinen ottelu tiistaina pelattiin sitten Oulussa ja siinä avausjakso mentiin vielä juoksuitta. Toisella jaksolla sitten homma repesi. Avausvuoroon Manse iski pari juoksua ja toiseen peräti 8 ja loppu olikin sitten aika lailla odottelua, että milloin peli päättyy. Ja niinhän se päättyy ja tämän seurauksena sitten tänään on Mansella tuo välieräpaikka jo katkolla. Mutta tosiaan vähän reilun tunnin päästä ottelu Kaupissa alkaa, joten vielä ennättää sinnekin katsomoon tunnelmista nauttimaan. Sun radiossa kohta tuossa musiikkia Heikki Helalta ja Samuli Edelmanilta myöskin ja näiden jälkeen sitten koittaakin jo Höntän ja Toipparin vuoro. Eli Tampereen kielisiä uutisia luvassa tuossa noin 16:30.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainaloo. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa,
4: laske,
2: niin
4: joo. 50 euroa.
2: Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Oh. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoo, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluaisi kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
4: Ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteria ja kulttuuria.
3: Aha.
2: Kuuluisa ja monista rooleistaan tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä. Ei sun kanssa suhun, vaan oot tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Helini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kekä, no.
4: Sentään jämppikuumetta.
2: No niin, se on moro.
3: Avarit onkin.
2: Niin, se on moro. Oikein.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kuka keksi rakkauden? Joskus aikanaan 90-luvulla ei sellaista päivää varmaan radiossa ollut, ettei tämä laulu olisi soinut, mutta edelleen klassikon asemassa kun on, niin aina silloin ja tällöin tähänkin kappaleeseen törmää. Kyllä se melkoinen Kaija K:n uran merkkikappale tietysti onkin. Sun radion iltapäivä on siinä pisteessä, että tuossa tovin kuluttua mennään uutisiin ja ensi tunnilla vietetään sitten sitä tuntia musiikin parissa, nimittäin Levyhyllyllä Pasin kanssa on homman nimenä. Pasi Vainionperä vastaan tuosta ensi tunnin musiikkivalinnoista ja johdattaa niiden valintojen läpi aina sitten tuonne kello 6 asti. Ja kello 19 alkaen sitten luvassa sun viihteelle etkoja, eli viime viikonlopun toivekonserteista vähän valikoituja paloja. Huomenna sitten uudet toiveet, huomenna kello 18 alkaen. Ja kerrotaan nyt huomisesta sitten jo sekin, että meikäläinen palailee ääneen siinä huomenna 6:00, kun sun uutta aamua taas starttaillaan. Ja minäkin pääsen sitten yhden päivän vuoronvaihdon jälkeen tonne niin sanotusti omalle työmaalle, eli sen aamulähetyksen pariin. Huomenna myös Markkinatoria luvassa kello 10 alkaa, joten näin se huomispäiväkin siitä starttailee. Mutta vietetään nyt kaikessa rauhassa tätä torstaita. Hoivassalon Kimmo toivottaa kuitenkin tässä kohtaa oikein mukavaa päivän jatkoa. Ja tosiaan huomenna aamulla tavataan. Se on moro.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetu Pelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. A-klinikkasäätiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset. Syyskuun alussa alkavat muutosneuvottelut koskevat 38 työntekijää Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. A-klinikkasäätiö tarjoaa muun muassa riippuvuuksiin liittyviä matalan kynnyksen palveluita, kuten verkko- ja kohtaamistyötä sekä haittoja vähentävää päihdetyötä. Säätiön mukaan leikkaukset vähentävät mahdollisuuksia saada apua jo ennen ongelmien kärjistymistä. Hämeen poliisilla oli tänään tehtävä Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla mahdollisen kouluuhkauksen vuoksi. Hälytys tuli 12:30 jälkeen, kun poliisin tietojen mukaan oppilaitoksen oppilas oli uhannut suusanallisesti toista koulun oppilasta. Poliisi oli paikalla muutamissa minuuteissa ja sai epäillyn kiinni. Kiinniotto tapahtui rauhallisesti. Kiinniotettua nuorta epäillään tässä vaiheessa laittomasta uhkauksesta. Henkilön hallusta ei löytynyt väkivaltaan soveltuvia esineitä. TAYS-keskussairaalan uuden M-rakennuksen työmaalla aloitetaan syksyllä laajat maanrakennustyöt, joihin kuuluu myös louhintaa räjäyttämällä. Työt lisäävät lähialueella melua, tärinää ja työmaaliikennettä. Lääkärintien varrelle otetaan käyttöön uusi työmaaportti ja alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita ja käyttämään merkittyjä kulkureittejä. Vuonna 2033 valmistuvaan M-rakennukseen sijoittuu muun muassa TAYSin päivystys, leikkaussaleja, kuvantamista ja tehohoitoa. Rakentamisen etenemistä voi jatkossa seurata verkossa työmaakameroiden avulla. Kamerat ottavat työmaalta uuden kuvan 10 minuutin välein. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain oma TAYSista oma Pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää oma Pirhassa. Marraskuun 9.

0: sataa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välille. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Jaakko Kulta ja elokuu. Se kappale sai kunnian aloittaa tämänkertaisen levyhyllyllä ohjelman, jonka musiikkivalinnasta tällä kertaa vastaa Pasi Vainioperä. Ja tuon kappaleen nimen mukaisesti teemana on elokuu, loppukesä, alkusyksy. Vielä ollaan kuitenkin, sanotaan näin, että siinä kesässä ainakin toisella kädellä kiinni. Tuo Jaakko Kulan kappale, se on vuodelta 2022, löytyy hänen debyytti-EP:ltään Valo, ja kaikkiaan on miehen toinen single, toinen julkaistu single tuolta muutaman vuoden takaa. Seuraava kappale puolestaan on 35 vuoden takaa suurlähettiläiden legendaarinen elokuun 11. Nimensä mukaisesti oli tuossa

juuri hetki sitten varsin ajankohtainen. Ja kuuleman mukaan kappaleen nimi juontaa juurensa siitä, että biisi syntyy juurikin tuolla päivämäärällä. Ja biisin kirjoittaja, yhtyeen laulaja Jussu Pöyhönen on kertonut, että se on tämmöinen nuoren runopojan inspiraatiohetki ollut. Ja hän muistaa olleensa todella, todella ihastunut yhteen tyttöön silloin. Ja oli Turussa istuttanut puiston penkille vihoja kitaran kanssa. Ja sieltä se kappale sitten oli vaan käytännössä yhdeltä istumalta tullut. No, lähdetään kuuntelemaan, millaista tajunnan virtaa tuolloin 35 vuotta sitten on syntynyt. Tästä lähtee levyhyllyllä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: kunnon kisamusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

Suvi Karjola ja kappale nimeltään Elokuu teeman mukaisesti. Tässä on muutamiakin elokuu-nimisiä kappaleita tulossa tälle tunnille, tai ainakin semmoisia, missä mainitaan elokuu, mutta muutenkin niissä kappaleissa on teemana tämmöinen loppukesän henki. Tämä kappale on vuodelta 2021. Suvi Karjolahan tuli alun perin tutuksi tangomarkkinoiden myötä. 2010 hän sijoittui toiseksi ja pari vuotta myöhemmin oli yleisön suosikki finaalin karsinnassa ja sai myöskin kolmannen sijan tuossa laulukilpailussa. Ja siitä seuraavana vuonna tie vei sitten In The Mood -yhtyeeseen. Seuraavaksi kuunnellaan musiikkia tuolta 2001 vuodelta Popedan Kun mies unelmoi. Kappale julkaistiin ensimmäisen kerran Popedan albumilla Justia. Se on sävellyksestä vastaa Vesa-Pekka Hautamäki eli Kostela Hautamäki. Ja tämän hienon tekstin on tehnyt Pauli Hanhiniemi. Kyllä mä sanoisin, että tässä jos missä on sitä loppukesän fiilistä.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa tänään teemana vahvasti elokuu ja loppukesä, alkusyksy. Edelleenkin se on vähän makuasia, että miten sen haluaa nähdä tässä vaiheessa vuotta, mutta aika monissa kappaleissa mainitaan ainakin tuo elokuu ja niin myöskin tuossa äsken kuulussa yöyhtyeen kappaleessa Elokuun yöt, joka on yksi neljästä uudesta kappaleesta vuonna 2011 julkaistulla. Kiitos ja kunnia 30-vuotisjuhla. Kokoelmalla. Ja tämän kappaleen on säveltänyt Olli Lindholm ja Mikko Kangasjärvi ja tekstin on tehnyt Pauli Haniniemi. Seuraavaksi vaihdetaan yöyhtyeestä tangomusiikkiin ja tämän seuraavan tangon esittää Johanna Pakonen, entinen tango kuningatar. Ensimmäiseltä albumiltaan löytyy kappale nimeltään Yöt illat elokuun vuodelta 2003. Vesa Alare on säveltänyt ja sanat Päivi Juvankoski-Heino ja alunperin nimenomaan säveltäjä Vesa Alare on tehnyt tästä itse levytyksen vuonna 2001, mutta nyt kuunnellaan tämä Johanna Pakosen hieno tulkinta.

Grönrussin veljet ja loppukesän kuu kuultiin levyhyllillä ohjelmassa ja tosiaan loppukesä, elokuu tässä on vahvasti teemana ja tässä äänessä oli tosiaan muusikkoveljekset Juhani ja Veikko Grönruus, jotka yhdistivät voimansa vuonna 2022 ja heidän musiikissaan oli tämmöistä sekoitusta pohjois-amerikkalaista countrysta ja suomalaista mielenmaisemasta ja melkoista kokemusta veljeksiltä löytyy. Juhani tunnetaan muun muassa Saimaa-yhtyöstä sekä Laura Närhen ja Jonan bändeistä ja Veikko puolestaan DJ:nä ja tuottajana nimellä VG Plus. Seuraavaksi otetaan jotain erittäin legendaarista musiikkia, nimittäin Juice Leskinen julkaisi vuonna 1975 syksyn sävelkappaleen, joka on varmaan yksi hänen tunnetuimpia ja tämmöinen niin kuin ehkä Suomen suosituimpia leirinuotiokappaleita. Ja tätä on jossain luonnehdittu myöskin, että se on sekoitus Toivo Kärjen sävelystyyliä ja Phil Spectorin soundia. No, se on yksi tulkinta. Mutta seuraavassa kuullaan kuitenkin vähän erilainen tulkinta tästä kappaleesta, nimittäin vuonna 2009 Lennikalle Taipale julkaisi pianoalbumin, jossa hänellä oli vierailijana muun muassa Johanna Iivanainen, Maija Vilkkumaan, Rajaton, Vesa-Matti Loiri, Mikko Kuustonen ja Juha Tapio, joka seuraavassa pääsee ääneen tässä syksyn sävel kappaleissa. Hyvin herkkä ja hauras tulkinta ja totta kai tämä kappale valikoituu myöskin tämän päivän teemaan, koska kyllähän tässä lauletaan, että nyt on elokuu ja minä olen Viljaa.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelman tämänkertaisen jakson teemana on elokuu, loppukesä, alkusyksy ja monissa kappaleissa on noussut esiin ja mainittukin tuo elokuu, kuten tuossa Juha Metsäperän äsken kuulossa kappaleessa Elokuun yö. Se on vuodelta 2010 ja sieltä tekijäpuolelta löytyy muun muassa tamperelainen Marko Meronen. No, elokuu on saatettu mainita myöskin yhtyeen nimessä, kuten seuraavassa, nimittäin 2011 perustettiin Elokuu-niminen yhtye, johon kuuluivat reggae-artisti Nopsa ja aika rap-artisti Juno ja tuottaja Joonas V. Kaasson. Ja yhtye itse kutsui musiikkiaan nimellä City Humppa, ja kieltämättä kyllähän se aika hyvä määritelmä tälle yhtyeelle ja tämän yhtyeen musiikille on. Seuraavassa heiltä kappale nimeltään Tänään lähtee.

Levyhyllyllä ohjelmassa soi elokuun häävalssi. Osuuskunta orkesteri solistinaan Ismo Alanko. Ja tämän kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut A.V. Yrjänä. Ja tästä kappaleesta on jäänyt mieleen myöskin se levyn kansikuva, jossa Ismo Alanko ja A.V. Yrjänä suutelevat. Toki on itse kappalekin kyllä melkoista kulttimainetta nauttinut aikoinaan. Tänään levyhyllyllä ohjelman teemana on ollut elokuu, loppukesä, alkusyksy, miten sen nyt haluaakaan nähdä. Ja tähän, jos mihinkä, sopii neljän suoran kappale nimeltään Kesä vielä jäädä vois. Siinä on mukana myöskin Stig, joka on myöskin vastannut kappaleen sanoituksesta. Ja tämä vuonna 2014 julkaistu kappale, sen on säveltänyt Jaakko JS16 Salovaara ja tehosekoitin yhtiöstä tuttu Matti Mikkola, joten kovia mielenkiintoisia tekijöitä löytyy kappaleen taustalta, mutta sanomaan tärkein varsinkin tässä vaiheessa vuotta. Sitä myöden Pasi Vainenperä kiittää tämänkertaisesta seurasta levyhyllyllä oman parissa. Katsotaan, mitä ensi viikko sitten tuokaan tullessaan. Morjesta, moi!

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. A-klinikkasäätiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset. Syyskuun alussa alkavat muutosneuvottelut koskevat 38 työntekijää Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. A-klinikkasäätiö tarjoaa muun muassa riippuvuuksiin liittyviä matalan kynnyksen palveluita, kuten verkko- ja kohtaamistyötä sekä haittoja vähentävää päihdetyötä. Säätiön mukaan leikkaukset vähentävät mahdollisuuksia saada apua jo ennen ongelmien kärjistymistä. Hämeen poliisilla oli tänään tehtävä Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla mahdollisen kouluuhkauksen. Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla mahdollisen kouluuhkauksen vuoksi. Hälytys tuli

0: maanrakennustyöt, joihin kuuluu myös louhintaa räjäyttämällä. Työt lisäävät lähialueella melua, tärinää ja työmaaliikennettä. Lääkärintien varrelle otetaan käyttöön uusi työmaaportti ja alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita ja käyttämään merkittyjä kulkureittejä. Vuonna 2033 valmistuvaan M-rakennukseen sijoittuu muun muassa Taussin päivystys, leikkaussaleja, kuvantamista ja tehohoitoa. Rakentamisen etenemistä voi jatkossa seurata verkossa työmaakameroiden avulla. Kamerat ottavat työmaalta uuden kuvan 10 minuutin välein. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain Oma Taussista Oma Pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää Oma Pirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien Taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan Oma Pirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen Oma Taussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon.
1: Sun radion sää.
0: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
6: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
7: Pinsion taimilla onnistuu.
8: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta

0: Radio Sun.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepäivä.
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
4: Pinsiön taimilla onnistuu.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
3: Pinsiön taimilla onnistuu.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
7: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
6: Pinsion taimilla onnistuu.
7: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
8: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsien taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsientaimisto.fi.
2: Pinsien taimilla onnistuu.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainalo. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
4: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
4: 50 euroa, niin joo.
3: Markka 50 euroa.
2: Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Oh. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne Yläkerän ravintolaan.
3: Niin, niin joo. Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluaisi kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
4: Niin, joo.
3: Ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteriasiaa ja kulttuuria. Kuuluisa ja monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä. Ei sun kanssa suhun vaan ole tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Helini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kekä, no.
3: Sen tänne amppikuumetta.
2: Joo. No niin, se on moro.
3: Vaadit onkin.
2: Oikein.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
6: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
7: Pinsiön taimilla onnistuu.
4: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Kerro!

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.

0: miten kävi?
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pombus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
3: Pinsiön taimilla onnistuu.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
6: Pinsiön taimilla onnistuu.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Kun soitto asiaan, avaat sä yllättäin ja alta.
0: Ja tätä.
2: Yylaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

hän onnea vaan enää joudu etsimään. Sitä et koskaan kysynyt, enkä kertoa yrittänyt, kuinka olit mulle kaikkein eniten.

0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainaloa. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa,
3: Olokkonen
2: kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Oh. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoo, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluaisi kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
3: Ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteria ja kulttuuria.
3: Aha.
2: Kuuluisia monista rooleistaan tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä. Ei sun kanssa suhun, vaan oot tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Helini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kekä, no.
3: Sieltä rämpikuumetta.
2: No niin, se on moro.
3: Vaadittonkin.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.